0: Azerbaycan Radyosu 105 FM. Reklamlar.
1: Menzil almağa pulun yetmirse, hisse hisse al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Qusar. İnzibati mərkəzi Qusar şəhəridir. Hazırki Qusar rayonunun ərazisi 1840-cı ildə Quba qəzasının tərkibində Xəzər vilayətinə daxil edilib. 1846-cı ildə onun ərazisi Dərbənd quberniyasının tərkibinə, 1860-cı ildə isə Bakı quberniyasına daxil edilib. 1929-cu ildə Quba qəzası ləğv edilərək rayonlara bölünüb və mərkəzi Hil kəndi olmaqla indiki Qusar rayonu yaradılıb. Qusar rayonu 1930-cu ildə təşkil edilib. Sahəsi 1542 kvadrat kilometrdir. 2019-cu ilin statistikasına əsasən Qusar rayonunun əhalisi 98.097 nəfərdir. Qusar rayonu coğrafi mövqeyinə görə Azərbaycanın şimal qapısı adlandırılır. Azərbaycanın şimal şərqində yerləşir. Rayonun ərazisinin tərkibinə Qusar şəhəri,

0: toy adetlerimiz.
1: Yedilik. Bəzi bölgələrimizdə toydan bir həftə sonra təzə bəy, təzə gəlinə xüsusi bir paltar bağışlayır. Bu paltara yedilik deyilir. Oğlan evi bu münasibətlə kiçik bir qonaqlıq təşkil edir. Həmin gün gəlinin anası və bir neçə yaxın qadın qohumları qonaqlığa gəlir. Özləri ilə müxtəlif təamlar, şirniyyatlar, xələtlər gətirib, gəlin qızın yedilik libasına mübarək olsun deyirlər.
2: Nə deyirəm, Allah mübarək eləsin.

0: Görüşmək üçün 050-299-86-39 nömrəsinə zəng edin.
1: Azərbaycan Radiosu 105 FM.

Dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Azərbaycan Radiosunun efirində Gəl Səhərin verilişi başladı. Studiyada Sədaqət Rauf qızıdır və bugünkü rejissorlarımızı təqdim edim. Rejissorumuz Kamran Nadiroğlu, bizi sizə göstərən YouTube-dan isə digər rejissorumuz Fərid Məmmədovdur. Və bugün 5-ci günüdür, cümə günüdür, müqəddəs bir gün. Hər birinizi müqəddəs cümə günü münasibətilə də təbrik edirəm. Və bir də onu qeyd edim ki, qarşıda da artıq 2 gün istirahətdir. Yaxşı-yaxşı dincəlməyi də sizə arzu edirəm. Amma elə indi başladıqsa, yaxın 2 saat ərzində bərabər olacağıqsa, bir-birimizlə belə uzaqdan uzağa əlaqə qururuqsa, mütləqdir ki, biz sizə faydalı olaq və faydalı olmağın mahiyyəti isə ən yaxşı xəbərləri, ən vacib xəbərləri, ən dürüst və ən operativ xəbərləri sizə çatdırmaqdır ki, bu da bizim missiyamızdır.

0: hava məlumatı.
1: Bugün iyulun 17-sində Azərbaycanda havanın 38 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat verib. Bakıda Abşeron yarımadasında hava şəraitinin yağmursuz keçəcəyi bildirilir. Mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu isə gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 756 millimetr civəstunu, nisbi rütubət isə gündüz 45-55% təşkil edəcək. O ki, qaldı Azərbaycanın rayonlarında hava necədir, yenə də əsasən yağmursuz keçəcək, ancaq gündüzdən bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda ara bir yağış yağacağı gözlənilir, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı bildirilir, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi isə ehtimal edilir. Gecə və səhər bəzi dağlıq ərazilərdə duman da olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu isə gündüz 34-38 dərəcə olacaq, dağlarda isə gündüz 22-27 dərəcə isti olacağı bildirilir.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: İndi isə əvəz etmə zamanıdır. Digər bankdakı kredisini Bank of Baku-ya getir, cari şərtlərini 6%-lik endirimlə əvəzlə. Dostbankdan elə indi tam onlayn sifariş et.
2: Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
3: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı.
2: Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
3: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence.

Yasamal rayonu üzrə Şeyx Məhəmməd Xiyabani küçəsində, eyni zamanda Nizami rayonu üzrə Əliağa Kürçaylı küçəsində təmir işləri aparılır və bugündən isə Nizami rayonu ərazisində Naxçıvanski küçəsində, eləcə də Yasamal rayonu üzrə Ayna Sultanova küçəsində yol təmiri işlərinə start veriləcək və agentlikdən qeyd olunub ki, təmir işləri aparılan müddətdə işlərin gedişatına uyğun olaraq qeyd olunan yol sahələrində nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti qismən ola bilsin ki, tam məhdudlaşdırılsın, sürücülərə aparılan işlərə anlayışla yanaşmaq, səfərlərini əvvəlcədən planlaşdırmaq və mümkün olduqda alternativ yollardan istifadə etmək tövsiyə olunur.

0: Həftə içi 5 gün, saat 8-dən 10-a qədər. Gəl səhərimi dinləyin.
1: Devam edirik. Regionlardan sizə xəbər verim. Ağdaş rayonunun Binələr, Davudlu, Cardan və Kötanar kəndlərində yeni su təchizatı sistemlərinin yaradılması üzrə layihə smeta sənədləri hazırlanıb. Bu barədə Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyi məlumat verib. Rayonun Pirəyir kəndində yeni içməli su təchizatı sistemi istifadəyə verilib. Kənddə mərkəzləşdirilmiş su təchizatı sisteminin yaradılması məqsədi ilə Ləkki qəsəbəsi və Nehri Xəlil kəndini içməli su ilə təmin edən 80 mm diametrli magistral su kəmərindən birləşmə verilərək yeni paylayıcı su şəbəkəsi inşa edilib. Layihə çərçivəsində kənddə ümumilikdə 8,5 km uzunluğunda su şəbəkəsi çəkilib, 194 fərdi yaşayış evi şəbəkəyə qoşulub. Bundan əlavə

sudan səmərəli istifadə və dəqiq uçotun aparılması üçün bütün abonentlər su sayğacları ilə təmin olunub. Və hazırda rayon üzrə 31 yaşayış məntəqəsinə su təchizatı xidməti göstərilir. Bunlardan 3 kənd paylayıcı su şəbəkəsi, 3 kənd ictimai bulaqlar və 25 kənd isə modul tipli su təmizləyici qurğular vasitəsilə içməli su ilə təmin edilir. 2026-2027-ci illərdə Ləkki qəsəbəsi və Nehrəxəlil kəndində mövcud su təchizatı sisteminin genişləndirilməsi, Qolqəti və Yenicə kəndlərində yeni su təchizatı sisteminin yaradılması üzrə layihələrin hazırlanması və tikinti quraşdırma işlərinin həyata keçirilməsi isə nəzərdə tutulur.

istedadını çox yüksək qiymətləndiriblər. Hətta bir çoxları bu bacarığın peşəkar səviyyədə olduğunu da açıqlayıblar. Sürətlə yayılan videolar qlobal miqyasda viral olaraq geniş müzakirələrə səbəb olub. Bundan başqa digər müzakirələrə səbəb olan başqa bir məlumat da var. Dünya çempionatı 2026-nın İngiltərə-Argentina yarım final qarşılaşmasından sonra maraqlı hadisənin yaşanmasıdır. Belə ki, xarici mediaya istinadən xəbər yayır bizim yerli saytlar. İngiltərəni 2-1 hesabı ilə məğlub edərək finala yüksələn Argentina millisinin futbolçuları maçdan sonra rəqib qapıcı Jordan Pickford-a məxsus su qabını diqqətlə incəliyiblər və Atlanta şəhərində keçirilib oyun. Oyundan yayılan görüntülərdə qabın üzərində Argentina millisinin futbolçularının mümkün penalti zərbələrini hara yerinə yetirə biləcəkləri ilə bağlı qeydlərin olduğu görünüb və bu məqamı görən Argentinalı oyunçular təbii ki, maraqla su qabının ətrafına toplaşıblar. Sosial şəbəkələrdə son gündə sürətlə yayılan videolardır və kadrlardır. Bu kadrlar isə futbol sevərlərin diqqətini çəkir və geniş müzakirələrə səbəb olub. Dünya çempionatından danışdıqsa bir məlumatı da verim. ABŞ, Kanada və Meksikanın birgə ev sahibliyi etdiyi futbol üzrə dünya çempionatının finalında və 3-cü yer uğrunda üzrə gələcək komandalarda müəyyənləşib. Artıq yəni baxanlar bilir və dünya çempionatı 2026-nın son 2 maçı ilun 19-unda keçiriləcək. 3-cü yer uğrunda oyun Fransa-İngiltərə arasında olacaq və finalda müəyyənləşib. Artıq yəni baxanlar bilir və dünya çempionatı 2026-nın son 2 maçı ilun 19-unda keçiriləcək. 3-cü yer uğrunda oyun Fransa-İngiltərə arasında olacaq və final isə İspaniya-Argentina arasında olacaq.

İndi istəyirəm bir reyting cədvəli haqqında məlumat verim dinləyicilərimizə. Bu ilin iyun ayında Azərbaycan sabit geniş zolaqlı internetin orta sürətinə görə may ayına nisbətən bir pillə geriləyərək 149 ölkə arasında 84-cü olub və ötən ay bir il əvvəlki göstərici ilə müqayisədə ölkədə sabit geniş zolaqlı internetin orta sürəti 13.3% artıb. Azərbaycan bu göstərici ilə yanaşı Türkiyədir, İrandır, Gürcüstandır, Ermənistan, Qazaxıstan, Qırğızıstanı və Tacikistanı geridə qoyub. Sabit geniş zolaqlı internetin sürətinə görə ötən ay birinci yeri Singapur, axırıncı yeri isə Əfqanistan tutub. Azərbaycan ötən ay mobil internetin sürətinə görə 5 pillə irəliləyib və 90

28 ölkə arasında 46-cı olur. Mobil internetin sürətinə görə birinci yeri Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, sonuncu yeri isə Boliviya tutur. Hesabat ayında Bakı şəhərinin sabit geniş zolaqlı internetin sürətinə görə mövqeyi əvvəlki aya nisbətən 2 pillə geriləyib və 191 şəhər arasında, deməli 114-cü yerdə qərarlaşıb. Şəhərlərin sabit geniş zolaqlı internet üzrə reytinginə isə sonuncu pillədə Heratdır dayanır, amma birinci yerdə Valparaiso şəhəri başçılıq edib. Azərbaycan paytaxtı ötən ay mobil internetin sürətinə görə mövqe dəyişməyib və 145 şəhər arasında 4 pillə irəliyib 78-ci yerdə qərarlaşıb.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Azərsel olaraq əskərsel xidmətini təqdim edirik. Artıq hərbi xidmətdə olan əskərlərimiz doğmaları ilə rahat danışa, onlarla ünsiyyətdə ola biləcəklər. Əskərsel ilə biz də əskərlərimizin yanındayıq. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1111-ə zəng edin və ya azersel.com saytına daxil olun.
2: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az Diqqət, vergi ödəyiciləri, rüblük hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi sima imzanı pulsuz əldə. 0-0-0-0 3W-Kaspak.az Diqqət, vergi ödəyiciləri, rüblük hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.
3: Premium Residence Cypress layəsində Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az
4: Fasilə bitdi, sıra biznesinizdədir. Elə indi Bank of Baku-dan 100 min manatlıq sahibkar kreditini minimum 9.9%-də sifariş edin. Biznesinizi Bank of Baku ilə böyüdün.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixdə 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
2: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
3: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Cypress-də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az
6: Xalq Online-da biznes sahibləri üçün rəqəmsal həllər. Biznes hesabınızı Xalqbankda açın. Ödənişləri QR kod və ya link üzərindən daha sadə və sürətli üsulla qəbul edin. Xalq Online, biznesiniz üçün rahat, sərfəli və təhlükəsiz həll. Ətraflı 138. Xalqbank.
5: ASC Xalqbankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3W-Kaspak.az
7: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
8: Yolda tək deyilsən.

Devam edək. Moldovanın aşağı büdcəli aviaşirkətidir Flying One və Kişinev ilə Bakı arasında birbaşa müntəzəm uçuşlara başlayıb. Heydər Əliyev Beynəlxalq Hava Limanı məlumat verib. Və yeni marşrut üzrə iyulun 16-sında həyata keçirilib ilk reys və Bakı aeroportunda qarşılanıb. Belə ki, Kişinev-Bakı, Kişinev marşrutu üzrə uçuşlar həftədə 3 dəfə çərşənbə, cümə axşamı və bazar günləri həyata keçiriləcək və yeni marşrut Azərbaycan və Moldova arasında birbaşa hava əlaqələrini genişləndirərək sərnişinlər üçün daha rahat və əlçatan səyahət imkanları yaradır. Eyni səpkidən bir xəbəri də deyim. Yaxın gələcəkdə Qahirə və Bakı arasında müntəzəm birbaşa aviareyslərin fəaliyyətə başlaması gözlənilir. Bu barədə isə Misirin Azərbaycandakı səfiri məlumat verib. Diplomat qeyd edib ki, bu istiqamətdəki ümumi istəklərin tezliklə reallaşacağına əmindir. Ümid edirəm və demək olar ki, əminəm ki, Qahirə ilə Bakı arasında müntəzəm birbaşa hava əlaqəsinin işə salınması üzrə ümumi istəklərimiz tezliklə həyata keçəcək və bu iki tərəfli münasibətlərin gələcək inkişafı üçün mühüm əsas olacaq.

0: Həftə içi 5 gün, saat 8-dən 10-a qədər. Gəl səhərimi dinləyin.
1: Bizi dinləyin 105 FM dalğasında və eyni zamanda siz Azərbaycan Radiosunu həm də YouTube platformasından izləyə də bilərsiniz. Belə ki, Azərbaycan Radiosu Plus səhifəsini tapmaq lazımdır YouTube-da. Ondan sonra abunə olduqdan sonra isə hər gün təbii ki, bizi əgər izləmək istəyirsinizsə, baxa bilərsiniz. Tələbələr üçün təcrübəyə başlamaq üçün ən uyğun vaxt açıqlanıb. İndi mütəxəssis rəyi rubrikasında bu barədə məlumat verəcəyəm dinləyicilərə. Tələbələrin peşəkar təcrübə proqramlarına qoşulması üçün ən uyğun mərhələ ikinci kurs hesab olunur. Bu dövrdə onlar artıq ixtisas üzrə əsas bilikdir, bacarıqlar da onları mənimsəyirlər, yiyələnirlər və eyni zamanda məzuniyyətə qədər kifayət qədər vaxt qaldığından şirkətlər onların inkişafını yaxından izləyə və gələcək əməkdaşlıq üçün qiymətləndirə bilirlər. Mütəxəssislər düşünür ki, birinci kursda əsas diqqət tələbələrin peşə mühiti ilə tanış olmasına yönəldilməlidir və bu mərhələdə ekskursiyalardır, karyera tədbirləridir və maarifləndirici görüşlər daha faydalıdır. Çünki tələbələr hələ universitet həyatına və yeni təhsil sisteminə uyğunlaşma prosesində olurlar. Artıq ikinci kursdan etibarən onlar real layihələrdə iştirak edə, iş mühitini yaxından tanıya və praktik bacarıqlarını inkişaf etdirə bilərlər. Sonrakı kurslarda isə ödənişli təcrübə proqramları və daha

Qəbələdə ilun 29-undan avqustun 3-ünə kimi beynəlxalq Qəbələ Fest keçiriləcək və festival çərçivəsində möhtəşəm bağlanır. Qala konsertinin əsas ulduzu isə xalq artisti Aygün Kazımova olacaq. Bu kraliça Qəbələ Festin böyük səhnəsində xüsusi olaraq festival üçün hazırladığı proqramla çıxış eləyəcək və gecədə ölkənin əsas ulduzu ilə yanaşı çox məşhur Britaniyalı müğənni Frederick

bir yerdə səhnə alacaq. Konsert proqramında ifaçıların sevilən hitləridir, Azərbaycan musiqisinin müasir interpretasiyaları və festivalın bağlanışa özəl sürpriz nömrələr də təqdim olunacaq və onu da vurğulayım ki, Qəbələ Fest Heydər Əliyev Fondunun təşkilatçılığı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının dəstəyi ilə keçirilir. Və mən bu xəbərdə Britaniyalı müğənni Frederick Ferrier-dən danışdım. Bilmirəm, dinləyicilərimiz eşidib yoxsa yox, məlumatlıdır yoxsa yox, amma siz axtarış etsəz özünüz də görəcəksiniz və tanımış Britaniyalı DJ-dir Frederick Ferrier və o Azərbaycanın xalq artisti etməli Polad Bülbüloğlunun əfsanəvi Gəli Səhər mahnısına yeni nəfəs verib. DJ bu haqda özü məlumat verib, kompozisiyanı o qədər çox bəyəndiyini vurğulayıb etiraf edib və onun She's Like the Sun adı ilə, yəni ingilis dilli versiyasını çıxardı və sosial şəbəkələrdə paylaşmaq istədiyini və bir də Böyük Britaniyadakı bütün dinləyicilərinə məhz bu mahnını çatdırmaq istədiyini bildirib. Ona görə də ingilis dilli remix üzərində işləməyə başladığını vurğulayıb. Bir neçə dəfə idi ki, artıq hardasa bir neçə günün xəbəri idi bu və siz sosial şəbəkələrdə bəlkə də rastınıza çıxıb, amma mütləq ki, dinləyin. Belə, davam edəcəyik. Növbəti mahnıya keçid alırıq.

0: de.
1: Bunları bilmek maraqlıdır. Bunları bilmək maraqlıdır rubrikasında biz Azərbaycan xalçaçılıq sənət növündən danışacağıq və özünə məxsus zəngin ornamentlər ilə seçilir Azərbaycan xalçaları və görkəmli alim Lətif Kərimovun tədqiqatlarına əsasən yəni Azərbaycan xalçalarında 1300-dən artıq xalça naxış və elementi mövcuddur. Bu ornamentlər təbiət hadisələridir, qədim inanclardır və bədii təxəyyülün xalça üzərindəki rəmzi təsvirləridir. İndi onların adları həm də mənaları haqqında məlumat verəcəm sizə. Əsas xalça naxış və onların mənaları. Buta Azərbaycan xalça sənətinin ən geniş yayılmış və sevilən elementidir. Alovu, həyat eşqini və əbədiliyi simvolizə edir. Göl və yaxud da buna medalyon da deyirlər. Xalçanın mərkəzində yerləşir kainatı, günəşi, ulduzları təmsil edən dairəvi və 8 bucaqlı naxışdır. Qoç buynuzu heyvandarlıq, əkinçilik mədəniyyətindən qaynaqlanıb, güc, qüvvət, bərəkət, məhsuldarlıq rəmzidir. Əjdaha və simurq naxışları da var. Qədim mifologiyaya dayanır və bu ornamentlər xeyirlə şərin mübarizəsini, əbədi həyatı təsvir edir. Gülbənd və islimi belə bir ad da var və xalça haşiyələrində istifadə olunan bitki və yarpaq motivlərinin bir-birinə keçməsi ilə yaranan zərif xətlərdir. Qarmaq və yaxud da çəngəl elementi xalçalarda pis qüvvələrdən qorunma məqsədi ilə istifadə olunan həndəsi naxışdır. Biz indi pis qüvvələrdən qorunma məqsədi deyirik isə bu tilsim xarakterli deməli qorunma məqsədidir. Xalça qrupları və ornament xüsusiyyətləri də var. Azərbaycan xalçaları əsasən 7 məktəbə bölünür və

müxtəlif həndəsi fiqurların geniş istifadə olunduğu xalçalardır. Təbriz, incəsənət və poeziyadan ilhamlanan mürəkkəb nəbati naxışlardır, medalyonlardır və süjetli kompozisiyalarla zəngindir. O ki, qaldı Bakı xalçalarında Afşeronun sərt təbiətini əks etdirən 8 bucaqlı elementlər və açıq rəngli fonda toxunan incə naxışları ilə tanınır.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Bir xəbəri demək istəyirəm. Daxili İşlər Nazirliyi Kiber Cinayətkarlıqla Mübarizə Baş İdarəsi süni intellekt proqramlarından istifadə etməklə qadınları şantaj edən şəxsləri saxlayıb. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi

ifadələr yazdıqları, həmin görüntüləri müxtəlif sosial media platformalarında yaydıqları və bu media platformalarında yaydıqları və bu görüntülərin silinməsi müqabilində isə zərər çəkənlərdən pul tələb etdikləri barədə məlumatlar daxil olub və kiberpolisin həyata keçirdiyi əməliyyat texniki tədbirlərdə qeyd olunan əməlləri törətməklə şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıb. Araşdırmalar aparılıb və həmin şəxslər TikTok-da, Instagram-da, Telegram sosial şəbəkələrində qadınlara məxsus fotoları süni intellekt proqramı vasitəsilə montaj ediblərmiş və təbii ki, müxtəlif məzmunlu informasiyalar əldə edərək yayıblar və bu barədə bir neçə dəfə belə hadisələr baş verir və polis hər zaman vurğuluyor ki, mütləq ki, belə təhlükədən yayınmaq lazımdır və məsuliyyət daşıyır hər bir insan. Amma süni intellekt indiki dövrdə nə dərəcədə insanlara zərər və xeyir verir? Bu barədə istəyirəm məlumat verim. Az əvvəl dediyim bir xəbərdə artıq təhlükənin nə boyda olduğundan hər birimiz məlumatlıyıq və heç kim bu təhlükədən sığortalanmayıb ki, sabah süni intellekt vasitəsilə bizim başımıza hansı oyunlar gələ bilər. İstəyirəm süni intellekt artıq həyatımıza daxil olandan sonra xeyri və zərəri haqqında məlumat verim sizə. Bilirsiniz ki, süni intellekt sürətlə dəyişən və iki ucu kəskin qılınca bənzər belə texnologiya hesab olunur və əsas xeyri vaxta qənaətdir, yüksək məhsuldarlıqdır və dəqiq qərarlar olduğu halda həm də zərərləri var. Zərərləri kütləvi işsizlik riskidir, müxtəlif təhlükələrdir və tənqidli təfəkkürün zəifləməsidir. Məhsuldarlıq və sürət dedikdə insanların saatlarla görə biləcəyi işi saniyələr ərzində görür. Süni intellekt, tibbi inkişafda da onun xeyri var. Belə ki, rengin və MRT görüntülərini təhlil edir, xəstəliklərin erkən mərhələdə dəqiqliklə aşkarlanmasına kömək edir. Təhsil və əyləncədə isə fərdləşdirilmiş

prinsipləri daşıyır süni intellekt. Saxtakarlıq, saxta şəkillərdir, səslərdir, videoların yaradılması ilə fırıldaqçılıq və dezinformasiya yaymaq asanlaşır süni intellekt tərəfindən. Və bir də insani keyfiyyətlərin zəifləməsidir. Hər şeyi hazır əldə etmək, təbii ki, yaradıcılığı və tənqidi düşüncəni öldürür. İnsan bir növ tənbəlləşir. Ona görə də süni intellekt bir tərəfdən xeyirdirsə, amma əksər yəni insanlar vurğuluyor ki, yox, daha çox ziyanı var.

Türkiyənin Bodrum şəhərində otellərin birində qidada zəhərlənən 25 turist xəstəxanaya yerləşdirilib. Bu barədə Türkiyə telekanalları məlumat verir və hadisənin Bodrumun Orta Kənd bölgəsində yerləşən otellərin birində qeydə alındığı bildirilir. Turistlər müxtəlif simptomlarla xəstəxanaya çatdırılıblar və təbii ki, həkimlərin müayinəsindən sonra turistlərin həyatı üçün heç bir təhlükənin olmadığı açıqlanıb. Hazırda onların müalicəsi davam etdirilir. İlkin ehtimala görə turistlər otelin restoranında yedikləri toyuq ətindən zəhərləniblər. Bir neçə belə bir hadisələr elə bizim ölkəmizdə də yaşandı. Mən indi istəyirəm bu barədə məlumat verim. Belə ki, Şəmkir rayonunda kütləvi zəhərlənmə faktı qeydə alınıb. Yəqin dinləyicilərimiz bu barədə məlumatı bilir. 11 nəfər restoranların birində, yəni qida qəbul etdikdən sonra zəhərlənmişdilər və zəhərlənmə diaqnozu ilə rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilmişdilər. Həmin şəxslərin məclislərdən birində yedikləri salatdan zəhərləndikləri ehtimal olunur və faktla bağlı araşdırmalara da başlanılmışdı. Bu barədə isə təbib məlumat vermişdi. Ümumiyyətlə, yəni yay aylarında xüsusilə zəhərlənmə riskləri daha çoxdur və qida zəhərlənmələri riskləri artır, çünki isti hava bakteriyalarıdır, bir də mikroorqanizmlərin qidalarla sürətlə çoxalmasına şərait yaradır qidalarda. Əsas səbəblər və qorunma yolları var və mütləq ki, hər kəs bunları bilməlidir. Həkimlər bildirir və deyir ki, riskli qidalar hansılardır? Mayonezli salatlardır, tez xarab olan kremli şirniyyatlardır, yumurtadır, çiy ətdir, toyuq və balıq məhsulları risk qrupundadır. Təhlükəli müddət isə ət və yumurta kimi proteinli qidalardır ki, otaq temperaturunda maksimum 2 saat saxlanıla bilər. Saxlama şəraiti tez xarab olan məhsulları birinci növbədə soyuducuda saxlamaq lazımdır və soyuq zənciri pozulmamalıdır. Əsas əlamətlər nədən ibarət? Qida zəhərlənmələri zamanı bu ümumiyyətlə zəhərlənmələr həkimlər vurğuluyor ki, qəfil başlayır və təbii ki, ürək bulanmadır, qusmadır, isxal, qarında kəskin ağrılardır, hərarətin yüksəlməsi ilə özünü biruzə verir. Bəs nə etmək lazımdır? Zəhərlənmə əlamətləri müşahidə etdikdə dərhal birinci növbədə bol maye qəbul etmək lazımdır və Azərbaycan Respublikası Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin və yaxud da İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin tövsiyə etdiyi kimi təcili tibbi yardıma müraciət etmək lazımdır və ancaq bu hallarda zəhərlənənlərə ilkin yardım göstəriləcək.

0: Yaddaşlarda bugün.
1: Əziz dinləyicilərimiz, təqvim rubrikasına keçid aldıq və bugün biz sizə iki akademik haqqında danışacağıq. Ömrünü Azərbaycan elminə, tarixinə, mədəniyyətinə xidmətdə həsr etmiş ziyalılarımızdan biri, tarix elmləri doktoru, professor, dövlət mükafatı laureatı, şöhrət ordeni Sara Aşurbəylidir. 1906-cı ildə yanvarın 27-sində Bakıda neft sənayeçisi ailəsində dünyaya göz açıb və Sara Aşurbəyli orta əsrlər Azərbaycan şəhərləri tarixinin ilk araşdırıcılarından olub. O ilk və yeganə tarixçidir ki, öz həyatını Bakının və Şirvanşahlar dövlətinin tarixinin tədqiqinə həsr edib. Bu əsərlərdə ümumiyyətlə qədim Bakının yaranma tarixidir, orta əsrlər Bakısının siyasi tarixidir, mədəniyyətidir, sosial münasibətləri əks olunub və minillik tarixə malik içəri şəhər memarlığının formalaşmasına böyük təsir göstərib. Qüdrətli Şirvanşahlar dövlətinin də sosial, siyasi, iqtisadi, mədəni həyatını öyrənib, araşdırıb. Və bir də qeyd edim ki, ümumiyyətlə tarixçi alimin fəaliyyəti dövlətimizin tərəfindən yüksək qiymətləndirilib. Ümumilli lider Heydər Əliyev alimin 90 illiyi münasibəti ilə ona ünvanladığı məktubda yazıb ki, sizin tarixi həqiqətlərə istinad edən fundamental elmi tədqiqatlarınız Azərbaycan elminə sədaqətlə xidmətin parlaq nümunəsidir. Sara xanım təkcə vurğun olduğu tarix sahəsi ilə kifayətlənməyib, o həm də gözəl rəssam və musiqiçi idi və dram teatrında rəssam, dekorator, məktəbdə müəllim işləyib. Müəllimi dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəylinin dəvəti ilə 15 il konservatoriyada xarici dildən dərs deyib. Sonralar isə Azərbaycan Tarix Muzeyində Orta Əsrlər Tarixi Şöbəsinin müdiri, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Şərqşünaslıq İnstitutunda baş elmi işçi, Tarix İnstitutunda elmi katib və digər vəzifələrdə çalışıb. Görkəmli alim 2001-ci il iyulun 17-sində 95 yaşında vəfat edib. Və davam edirik. Eyni zamanda biz Azad Mirzə Canzadə haqqında da danışmaq istəyirik. Çünki Azərbaycanlı alim, mütəfəkkir, texnika elmlər doktoru, akademikin bugün xatirə günüdür. Azad Mirzə Canzadə 1928-ci ildə sentyabr ayında Bakı şəhərində dünyaya göz açıb. Orta məktəbi bitirdikdən sonra ali təhsilini 1944-49-cu illərdə Azərbaycan Sənaye İnstitutunun Neft Mədən Fakültəsində alıb və dağ mühəndisi ixtisasına yiyələnib. Artıq 51-ci ildə texnika elmləri üzrə namizədlik, 57-ci ildə isə doktorluq dissertasiyaları müdafiə etmişdi. Elmi və pedaqoji fəaliyyətləri haqqında da danışım sizə. Pedaqoji fəaliyyətdə 1944-cü ildə Bakı şəhərində 44 nömrəli orta məktəbdə müəllim kimi başlayıb. 48-58-ci illərdə isə Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Neft İnstitutunda və Neft ekspedisiyasında baş laborant, kiçik elmi işçi, böyük elmi işçi və şöbə müdiri vəzifələrində çalışıb. Ümumiyyətlə, xidmətlərindən desək, Azərbaycan elminin inkişafında mühüm xidmətləri var Azad Mirzə Cənzadənin və alimin Azərbaycanda tətbiqi mexanika və neft mədən işləri sahəsində qiymətli araşdırmaları çox şöhrət gətirib deməli alimə. Neftin çıxarılmasında texnoloji proseslərin mexanikası da riyazi fizika metodlarının neft sahəsində tətbiqi ilə bağlı problemlər onun tərəfindən fundamental elmin nəzəri məsələləri səviyyəsində araşdırılıb. Alimin neft və qaz kondensat yataqlarının mənimsənilməsi istismarının əsaslarına həsr olunmuş tədqiqatları var və neft sənayesinin qazma istehsal və neft maşın qayırması kimi sahələrinin də aktual problemləri məhz onun sayəsində öz həllini tapıb. 400-ə yaxın elmi əsərin 50-dən çox ixtira və patentin müəllifidir.
0: Ulu yurdun nəfəsi 105 FM.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin. 50-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

Azərbaycanda elektron ticarət əməliyyatları bir pəncərə informasiya sisteminə inteqrasiya olunacaq. Bunu Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin Nəqliyyat Siyasəti Şöbəsinin müdiri Faris Əliyev jurnalistlərə açıqlamasında bildirib. Hazırda Azərbaycanda idxal, ixrac və transit əməliyyatları üzrə elektron platformalar fəaliyyət göstərir, lakin onlar müəyyən mənada fragmentləşmiş xarakter daşıyır. Bir pəncərə informasiya sisteminin əsas üstünlüyü odur ki, indiyə qədər müxtəlif platformalarda mövcud olan bütün funksionallıqlar vahid sistemdə birləşdiriləcək. Məsələn, bugün vətəndaşlar elektron ticarət sahəsində sifarişlərini müxtəlif

Salam, hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Günay Budaqovadır. Amerika Birləşmiş Ştatları İranın İran şəhər hava limanına qırıcılarla raket zərbəsi endirib. Hadisə zamanı hava limanı ətrafında 3 partlayış səsi eşidilib. ABŞ ordusunun Bəndər Xomeyni şəhərinə endirdiyi zərbələr nəticəsində isə həlak olanların sayı 7 nəfərə çatıb. Məlumata görə hücum zamanı daha 9 nəfər yaralanıb, 2 körpüyə ziyan dəyib. Bəndər Abbaslılar avtomobil yolunda nəqliyyatın hərəkəti məhdudiyyətlərlə bərpa olunub və sürücülərə həmin marşrutdan istifadə etməmələri tövsiyə edilib. İran Amerika Birləşmiş Ştatlarının Küveytdə yerləşən hərbi qüvvələrinə və logistika təminatı mərkəzlərinə və Bəhreyndəki aviabazasına pilotsuz uçuş aparatları ilə zərbələr endirib. İran ordusunun bəyanatında bildirilib ki, hücum ildırım əməliyyatının 12-ci mərhələsi çərçivəsində həyata keçirilib. Məlumata görə zərbələr zamanı İran ordusunun araş tipli zərbə pualarından istifadə olunub və hədəf ABŞ qüvvələrinin dislokasiya məntəqələri ilə maddi texniki təminat obyektləri olub. Bildirilib ki, Əməliyyat ABŞ-nin İrana qarşı fəaliyyətinə cavab olaraq həyata keçirilib. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump Çinin 2020-ci ildə 220 milyon Amerikalı seçicinin məlumatlarına qanunsuz çıxış əldə etdiyini iddia edib. Trump Ağ Evdən televiziya ilə xalqa müraciətində məlumat sızması nəticəsində adlar, ünvanlar, telefon nömrələri, siyasi mənsub

Ay dərdim, dərmanım gül getsin, dumanın baxışın şəfəqə bənzəsin. Yer açıq, göy açıq.

0: Her evdə, hər yerdə səslənən yeganə Azərbaycan radiosu. 105 FM.
1: Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti. Aypara, hilal, ay, ayrı, xüsusi, tək, müstəqil, özbaşına, ayrı, qeyri, digər, ayrı, başqa, savayı, ayrılma, uzaqlaşma, ayrılma, bölünmə, parçalanma, ayrılmaq, uzaqlaşmaq, ayrılmaq, bölünmək, parçalanmaq, ayrılmaz, yaxın, ayrılıq, başqalıq, müxtəliflik, ayrılıqda, təklikdə, xüsusilikdə, xəlvəti, ayrılmazlıq, bütövlük, bölünməzlik, ayrı-seçki, tərəfgirlik, üzgörənlik, ayrı-seçkili, ayrı-seçki, ayrıca, təklikdə, ayrıca, xüsusi, tək, ayüzlü, gözəl, göyçək, aktiv, fəal, işlək, aktivləşmə, fəallaşma, işləkləşmə, aktivləşmə.

Şəmkir. İnzibati mərkəzi Şəmkir şəhəridir. Rayon 1930-cu ildə təşkil olunub. Şəmkir Azərbaycanın qərbində yerləşir. Rayonun adı ərazidə yerləşən Şəmkir adlı qala ilə bağlıdır. Bu qalanın 5-6-cı əsrlərdə Əhəmənilər tərəfindən inşa edildiyi söylənilir. Sahəsi 1656 kvadrat kilometrdir. 2020-ci ilin statistikasına görə əhalisinin sayı 217.200 nəfərdir. Şəmkir rayonu ərazisində 9-11-ci əsrlərə aid Şəmkir şəhər xarabalıqları, Şəmkir körpüsü, Şəmkir qalası, 11-12-ci əsrlərə aid Baydar şəhər xarabalıqları, Qız qalası, 16-17-ci əsrlərə aid körpü, Koroğlu qalası, Dəmir dövrünə aid Qalaboynu qalacası, erkən orta əsrlərə aid Pir kilsə, 1909-cu ildə tikilmiş Alman kilsəsi, 11-12-ci əsrlərə aid Oğuz qəbristanlığı kimi tarixi abidələr mövcuddur. Şəmkir rayonu Mollavəli Vidadi, Əhməd Cavad kimi görkəmli şəxslərin ata yurdudur.

0: sana. Danışır Baki FM 105. Bizimle bir dalga dolu.
1: Reklamlar.
2: Menzil almağa pulun yetmirse, hisse al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Elektron imzanı başqasına verdikdə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin. Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun. Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-00-00 3w.kaspak.az.
0: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3wdeluxeresidence.az.
4: Fasilə bitdi. Sıra biznesinizdədir. Elə indi Bank of Bakudan 100 min manatlıq sahibkar kreditini 1000

Sən ki eşqə düşdün, de olan oldu. Könül şəhərində çox talan oldu. Yarın hörükləri bir ilan oldu. Qıvrılıban incə belə dolaşdı.

Vaxtilə Qızıl Şəfək kəndinin ərazisində olan Alban abidələrinin qalıqları, yer, yurd adları, toponimlər özündə türkçülüyü, türkün tarixini yaşadırdı. 1918-ci ildə Andranik Qarakilsənin bütün Azərbaycanlı kəndlərini yerlə yeksan elədi. Məlumat üçün bildirək ki, o zaman ərazidəki 76 yaşayış məntəqəsindən 58-i soydaşlarımıza məxsus idi. Erməni zülmündən baş götürüb Azərbaycana üz tutan əhalinin bir qismi bölgədə nisbi sakitlik yaranandan sonra geri qayıdıb. Zaman zaman Qızıl Şəfək kəndinin sakinlərinin sayı sürətlə artaraq 1979-cu ildə artıq 1500 nəfərə çatdı. Lakin 1988-ci ildə bilavasitə Ermənistan hökumətinin göstərişi ilə bu insanların bütün mülkiyyəti, ev-eşiyi əllərindən alınıb, özləri də yurd yuvalarından deportasiya olunublar.

0: Faizlə geri al. Elə indi. Ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
3: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
4: Bu reklam cəmi 20 saniyə çəkəcək. Hər gün dünyada minlərlə insan xərçənglə mübarizə aparır. Ona pis xəstəlik deyirlər. Amma ən pis xəstəlik öz sağlamlığına...

0: Düz eşqin düzəltdin, düz sözün var sənin. Düz eşqin düzəltdin, bala, düz sözün var sənin.
1: Hər evdə, hər yerdə səslənən yeganə Azərbaycan radiosu 105 FM.

0: O günləri gedirik.
1: Haradaydın Emma?
0: Sevgiliniz alınmışsınız cavanlıqda.
2: Mən onu sevirəm.
1: Biz xoşbaxt olacaq, xoşbaxt. Ama oğul, səndən bir xahişim var.
0: Hələ də mənə inanmırsan, gözünü çək onu.
3: Buna biz kömək eləməliyik, bunun yanında olmalı.
0: Sağalı bilməyəcək.
2: Girə bilmirəm bu otana.
4: Fazil, mən çox qorxuram.
5: Narahat olma, narahat olma.
0: Mən onu necə deyə bilərəm ki, getmirəm?
6: Dirilən adam bu axşam saat 22'de.

0: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Leri 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
1: Danışır Bakı, saat 12'dir.

0: Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Günay Budağovadır. Prezident İlham Əliyev bugün Braziliya Federativ Respublikasının ölkəmizdə yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Bernard Jorge Leopold de Garcia Klingli qəbul edib. Dövlətimizin başçısı iki tərəfli münasibətlərimizin inkişafından məmnunluğunu bildirərək, siyasi, iqtisadi, ticari sərmayələr, turizm sahələrində əməkdaşlığın genişləndirilməsinin və müxtəlif səviyyələrdə təmasların artırılmasının əhəmiyyətini vurğulayıb. Azərbaycan prezidenti səfirə fəaliyyətində uğurlar arzulayıb, onun fəaliyyətinin Azərbaycan-Braziliya əlaqələrinin inkişafına töhfə verəcəyinə ümidvarlığını bildirib. Bugün Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzü nəticəsində çoxsaylı cinayətlər törətməkdə təqsirləndirilən 15 nəfər Ermənistan vətəndaşı barəsində məhkəmə hökmündən verilmiş apellyasiya şikayəti üzrə işə baxılır. Əməkdaşımız Südabə Cahangirli məhkəmədən xəbər verir.
1: Artıq 2 ay yaxındır ki, Bakı Apellyasiya Məhkəməsində təqsirləndirilən 15 nəfər Ermənistan vətəndaşın məhkəmə prosesi davam edir. Məhkəmə prosesində bu 2 ay yaxın müddət ərzində müdafiə tərəfi apellyasiya şikayətinin əsaslandırılması üzrə çıxışlarının icrasını yerinə yetirirlər. Təqsirləndirilən 15 nəfərdən 14-ü, həmçinin onların müdafiəçiləri, hansı ki, hər bir təqsirləndirilən şəxsə dövlət hesabına 2 müdafiəçi ayrılıb, onlar çıxışlarının icrasını yekunlaşdırıblar. Tək bir nəfər qalıb ki, o da Madat Babayandır. Bu günləri də Madat Babayanı və onun iki müdafiəçisinin çıxışlarının icrasını yerinə yetirəcəyi gözlənilir. Onda qeyd edək ki, Madat Babayan birinci instansiya məhkəmənin hökmü ilə 19 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Təqsirləndirilən şəxslər və onların müdafiəçiləri bu iki ay müddətində çıxışlarında əsasən səsləndirdikləri fikirlər, onlar Bakı Hərbi Məhkəməsinin 5 fevral 2026-cı il hökmünün ləğv olunmasını, əvəzində isə onların barəsində bəraət hökmünün çıxarılmasını məhkəmədən xahiş edirlər.
0: Nazirlər Kabinetində Azərbaycanda əhalinin növbəti siyahıya alınmasının keçirilməsi ilə bağlı məsələlərə həsr olunmuş iclas keçirilir. İclasda ölkədə əhalinin siyahıya alınmasına növbəti hazırlıq məsələləri, görüləcək təşkilati tədbirlər, aidiyyatı dövlət qurumlarının üzərinə düşən vəzifələr müzakirə olunur.

Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, gəmi kapitanının nəşri aşkarlanaraq Odessa'ya gətirilib. Qeyd olunub ki, müvafiq zəruri prosedurlar başa çatdıqdan sonra cənazə Azərbaycana göndəriləcək. Böyük Britaniya və İsveç Ukrayna üçün 16 müasir təyyarənin alınmasına 300 milyon funt sterling ayıracaq. Bu barədə Böyük Britaniyanın baş naziri Kir Starmer Kiyevdə Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski ilə keçirdiyi birgə mətbuat konfransında bildirib. Starmer ayrılan vəsait hesabına alınacaq təyyarələrin Ukraynanın hava məkanının Rusiya hücumlarından müdafiəsinə töhfə verəcəyini deyib. Baş nazir qeyd edib ki, bu dəstək Böyük Britaniya və İsveçin birgə təşəbbüsü çərçivəsində həyata keçiriləcək. Ukraynanın Sumu vilayəti Rusiya qüvvələrinin kütləvi hava hücumuna məruz qalıb. Hücum nəticəsində biri azyaşlı olmaqla 7 nəfər xəsarət alıb. Zaporojye vilayətində isə 58 yaşayış məntəqəsinə 800-dən çox zərbə endirilib. Hava hücumları nəticəsində 3 nəfər həlak olub, 5 nəfər yaralanıb. Yaşayış binaları və avtomobillərə ciddi ziyan dəyib. Odessa vilayəti də raket və pilotsuz uçuş aparatları ilə hücuma məruz qalıb. Zərbələr nəticəsində yaşayış evləri və mülki infrastruktur obyektləri zərər

Ölkələr arasında imzalanmış anlaşma memorandumunu pozmasına cavab olaraq həyata keçirilib. Livit iddia edib ki, İran Hörmüz boğazında kommersiya gəmilərinə hücum edib. O əlavə edib ki, prezident Donald Trump diplomatik həll yoluna açıq qalmaqda davam edir. Amerika Birləşmiş Ştatları İranın cənubunda yerləşən Hörmüzqan vilayətinin Bəndər Abbas şəhəri ətrafındakı bəzi hədəflərə raket zərbələri endirib. Bu barədə Hörmüzqan vilayətinin rəhbərliyinə istinadən məlumat yayılıb. Bildirilib ki, ABŞ raketləri Bəndər Abbas ətrafında bir neçə məntəqəni hədəf alıb. Bəndər Xomeyni şəhərinə endirilən zərbələr nəticəsində 7 nəfər ölüb, 9 nəfər yaralanıb. Bundan başqa İran şəhər hava limanına qırıcı təyyarələrdən istifadə edərək raket zərbəsi endirilib. İran İnqilab Keşikçiləri Korpusu İran şəhərdə hərbiçilərin ölümünə səbəb olan hücumlara cavab olaraq ABŞ-nin Suriyanın Tənf regionundakı xüsusi əməliyyatlar üzrə komanda mərkəzinə zərbə vurduğunu bildirib. Eyni zamanda son hücumlara cavab olaraq İran, Bəhreyn, Yordaniya, Oman, Küveyt və Qətərdəki ABŞ hədəflərinə də raket və PUA zərbələri endirib. Omanda isə ABŞ qüvvələrinə məxsus radarın və dəniz müşahidə radarının sıradan çıxarıldığı bildirilir. İran Xarici İşlər Nazirliyi ABŞ hərbi qüvvələrinin yerləşdiyi yaxın şərq ölkələrini Vaşinqtonun öz ərazilərindən İrana qarşı hücumlar başlatmasını qadağan etməyə çağırıb. Bu barədə İran Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında qeyd edilib. ABŞ və onun bazalarının ərazisinin və ya obyektlərinin İrana hücumlar üçün istifadəsinə icazə verən istənilən ölkə bunun nəticələrinə görə tam məsuliyyət daşıyacaq deyə məlumatda qeyd edilib. Bildirilib ki, bu regionda müharibənin, eskalasiyanın və yayılmasının qarşısını almaq üçün lazımdır. Hörmüz boğazında davam edən böhran qlobal iqtisadiyyat üçün risk yaradır. Bunu Beynəlxalq Enerji Agentliyinin icraçı direktoru Fatih Birol deyib. O bildirib ki, əgər Hörmüz boğazını iflic edən böhran bir neçə həftə ərzində həll olunmazsa, qlobal iqtisadiyyat yeni və ciddi problemlərlə üzləşəcək. Fatih Birol boğazın aylar deyil, həftələr ərzində tamamilə və qeyd şərtsiz nəqliyyat üçün yenidən açılmasının vacibliyini vurğulayıb və əks halda qlobal iqtisadi təsirin daha da pisləşə biləcəyi barədə xəbər darlıq edib. Sonda hava məlumatı. Bugün bəzi dağlıq və dağətəy rayonlarda arabir yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli intensiv olacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gündüz 30-35, Aran rayonlarında 34-38, dağlıq ərazilərdə isə 22-27 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Günay Budaqova idi.

0: deluxresidence.az.
1: Dikkat! Vergi ödəyiciləri, rüblük hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan klassik musiqisini bəstəkarlarının musiqilərini bu radiodan biz ala bilirik. Ona görə mən sizə öz böyük təşəkkürümü bildirirəm.
1: Əməkdar artist Bəhram Bağırzadə.

0: Danışır Bakı FM 105. Bizimle bir dalga dolan.
1: Reklamlar.
2: Menzil almağa pulun yetmirse, hisse hisse al. Kristaldan mühteşem teklif. Pulunu gözlədib değerden salma. Onu yaşayış sahesine çevir. Ne kredit var, ne faiz, ne de aylık öhdəlik. İstediğin zaman al, istediğin kadar öde. Növbəti mərhələləri tamamlayabilməsən, ödediğin məbləği illi 12% ile geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Sima'nın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin. Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-00-00 www.kaspak.az
4: Premium Residence sürpriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş 36 ay daxili kreditlə mənzil sahib olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az
3: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin Sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
4: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi.

rəqslərimiz Kəmalə. Azərbaycan xalq rəqslərinin əsas hissəsini insan adları ilə bağlı oyun havaları təşkil edir. Bunların da əksəriyyəti mahir ifaçılar tərəfindən yaranıb. Kimi qızının ya oğlunun, kimisi isə nəvəsinin şərəfinə adlandırıb bu rəqsləri. Bu mənada qadın adları ilə bağlı oyun havaları da çoxdur. 20-ci əsrin 70-ci illərində mahir qarmon ifaçısı Avtandil İsrafilov bir neçə belə rəqslər ərsəyə gətirib. Kəmalə rəqsi də məhz bu silsilədəndir. Bayatı Şiraz məqamına əsaslanan rəqsin həzin melodiyası lirik piyesi xatırladır. Melodiya öz ifadəliliyi və quruluşuna görə kiçik həcmli bir əsərdir. Burada Bayatı Şiraz muğamının bütün səs sırası öz əksini tapır. Lirik ahəngli Kəmalə rəqsini dinləyərkən nazlı bir xanımın onun tərzi göz önündə canlanır.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Sahibkarların nəzərindən Sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də Sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
2: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
3: İndi isə əvəz etmə zamanıdır. Digər bankdakı kreditini Bank of Baku-ya getir, cari şərtlərini 6%-lik endirimlə əvəzlə. Dostbankdan elə indi tam onlayn sifariş et.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
1: Elektron imzanı başqasına verdiyi də şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin. Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
2: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Daş ürəklərdə yanıb, daşları sındırdı muğam. Haqqa düşmən olanı, haqqa tapındırdı muğam. Nə güman eyləmsən ondakı tilsimləri sən, kürü ahıyla qurutdu, salı yandırdı muğam. Onun hər güşəsi bir xatirə, bir canlı kitab. Keçilən yolları hərdən bizə andırdı muğam. Suç ilərkinli ürəklərdə qəzəb tonqalına, neçə qəstin önünü kəsdiyi dayandırdı muğam. O ürək yanğısı, göz yaşları bir çəngə bulud, oyadıb yaddaşı, vicdanı utandırdı muğam. Dəfn edin siz məni zabul segahın mayəsinə, deyirəm bəlkə məni bir gün oyandırdı muğam. Çox kitablar oxudum, zənn elədim bəxtiyaram, mənə çox mətləbi

Mahur Hindi, oxuyur Nisbət Sədrayeva. Müşayiət edirlər Tarda Rüstəm Müslümov, Kamançada Elvin Novruzov və instrumental ansambl.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Kürdü Şahnaz, oxuyur Hüseyin Məlikov. Müşayiət edir Xalq Çalğı Alətləri Ansambli. Oxuyur Hüseyin Məlikov. Müşayiət edir Xalq Çalğı Alətləri Ansambli.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Elektron imzanı başkasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun. Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
4: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11.000 manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50.000 manata dək naxt pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz. Ətraflı 145.
5: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Positano, Bali.

0: 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
1: Danışır Bakı, saat 14'dü.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Günay Budaqovadır. Prezident İlham Əliyev bugün bir neçə ölkənin ölkəmizdə yeni təyin olunmuş fövqəladə

0: Son rəsmi məlumata əsasən ABŞ hərbi komandanlığı əməliyyatların plan üzrə davam etdiyini bildiribdir. Vaşinqtonda hərbi və siyasi dairələrdə üstün fikir ondan ibarətdir ki, əməliyyatların məqsədi İranla geniş miqyaslı quru müharibəsində başlamaq deyil. Tehranın Hörmüz boğazında hərbi imkanlarını mərhəlli şəkildə zəiflətmək və onu yenidən danışıqlar masasına qatarmaqdır. ABŞ mediasında və ekspert dairələrində də qeyd olunur ki, ardıcıl zərbələr İranın raket pilotsuz uçuş aparatları və sahil müdafiə imkanlarını sıradan çıxarmaq hesablanıbdır. Bununla yanaşı analitiklər xəbərdarlıq edirlər ki, qarşılıqlı zərbələr davam etdikcə regionda daha geniş qarşıdurma riski də artır. Beynəlxalq medianın təhlillərində vurğulanır ki, hər iki tərəf hərbi təzyiqi artırsa da, diplomatik kanalların tam bağlanmadığı və gələcək danışıqlar ehtimalının hələ də qorunduğu bildirilir. Beləliklə, Vaşinqtonda hesab edirlər ki, qarşıdakı günlərdə əgər İran cavab hücumlarını genişləndirməsə, ABŞ zərbələrin intensivliyini mövcud səviyyədə saxlaya bilər. Əks halda isə Pentagonun əməliyyatları daha da genişləndirilməsi istisna edilmir. Bununla yanaşı, Ağ Ev diplomatik həll variantını hələ də masada olduğunu bildirir.
1: Terrorsuz Türkiyə prosesi çərçivəsində uzun fasilədən sonra siyasi partiyalar arasında yeni müzakirələr aparılıb. Məqsəd parlament yay tətilinə çıxmadan öncə proseslə bağlı irəliləyişə nail olmaqdır. Ankaradan xüsusi müxbirimiz Yalçın Tahiroğlu xəbər verir.
2: Bəli, terrorsuz Türkiyə prosesi çərçivəsində uzun fasilədən sonra Türkiyədə əsasən Kürd əhali tərəfindən dəstəklənən DEM partiyanın nümayəndələri Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının rəhbərliyi ilə daha sonra isə elə Cumhur İttifaqının digər qanadı olan Milliyyətçi Hərəkat Partiyasının rəhbərləri ilə görüşdülər və bu proseslə bağlı yeni bir addım kimi qiymətləndirildi. Təsadüfi deyil ki, bugünkü qəzetlərin ön səhifələrinə də sirayət edib Hürriyyət qəzeti terrorsuz Türkiyə qanunları gəlir başlığını birinci səhifəyə çıxardıb. Digər qəzetlərdə də proses sürətlənir, proses yeni ritm qazanır və bənzər başlıqlar birinci səhifədə öz əksini tapıb. Söhbət nədən gedir? Fevral ayında Türkiyə parlamentində fəaliyyət göstərən xüsusi komissiya tövsiyə xarakterli hesabatını hazırlayıb Türkiyə Böyük Millət Məclisinə təqdim etdikdən sonra qanunvericiliklə bağlı bəzi addımların atılması gözlənilirdi. Lakin bu belə olmadı. 6 aya yaxın vaxt keçib heç bir addım atılmıyor və bu cəmiyyətdə bəzi tərəddüdlərə, narahatlığa səbəb olmuşdu. Söhbət ondan gedir ki, Türkiyə hökuməti, dövlət hesab edir ki, terror təşkilatının üzvləri öncə silahı yerə qoymalıdırlar, ondan sonra terror təşkilatının üzvlərinin cəmiyyətə inteqrasiyası ilə bağlı qanunlar qəbul edilə bilər. Qarşı tərəf isə ardıcıllığı tam əks istiqamətdə görür. Öncə qanunların qəbul edilməsində təkid edir, daha sonra isə silahların yerə qoyula biləcəyini bildirirlər. Və bu ardıcıllıqla bağlı fikir ayrılığı da prosesin yubanmasına səbəb olmuşdur. İndi yeni bir formul ortaya atılıb. Bu ondan ibarətdir ki, parlament çərçivə qanunlarını qəbul edir, lakin bu qanunlar hələ qüvvəyə minməyəcək. Silahlar tam yerə qoyulduqdan sonra Türkiyənin kəşfiyyat orqanları, təhlükəsizlik orqanları bunu təsbit edib rəhbərliyə məruzə etdikdən sonra Türkiyə prezidentinin imzalayacağı sənədlə qanunlar qüvvəyə minəcək. Bu formul ətrafında müzakirələr davam edir və bu da demək olar ki, proseslə bağlı uzun fasilədən sonra məsləhətləşmələrin bərpası deməkdir. İyul ayı bitmədən, parlament tətilə çıxmadan qanunun qəbul edilməsi haqqında mülahizələr irəli sürülür. Ancaq bazı müşahidəçilər də hesab edirlər ki, bu olduqca mürəkkəb prosesdir, çatmaya bilər və bu proses payız aylarında, oktyabr ayında davam edə bilər.
1: İraqın şimalındakı ən iri Xormor qaz yatağının operatoru olan Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Deynəqəs şirkəti təhlükəsizlik təhdidləri və bölgədə gərginliyin artması səbəbindən əsas istehsal obyektlərinin fəaliyyətini dayandırıb. Hasilatın dayandırılması regionda elektrik enerjisi istehsalı gücünün 2500 megavat azalmasına səbəb olub. Əhəmiyyətli qaz ehtiyatlarına malik olan Xormor yatağı regionda elektrik enerjisi istehsalı üçün əsas yanacaq mənbəyidir. Daha əvvəl Sırədə pilotsuz uçuş aparatının neft tankerinə çırpılmasından sonra bütün İraq terminallarında xam neftin yüklənməsi dayandırılmışdı. Fransa parlamenti Karib dənizindəki Saint Martin adasının iki ölkə arasında bölünməsindən təxminən 400 il sonra ilk dəfə olaraq sərhədi hüquqi cəhətdən təsbit edən sazişi Niderlandla ratifikasiya edib. Sənəd Fransa və Niderland arasında adanın bölünməsinə dair 1648-ci ildə bağlanmış sazişə baxmayaraq 17-ci əsrdən yalnız mövcud olan sərhəd xəttini təsbit edir. Saziş həmçinin Niderland tərəfindən də ratifikasiya edilməlidir. Bundan sonra isə o qüvvəyə minəcək. Müqavilə bir neçə il davam edən danışıqlardan sonra 2023-cü ilin may ayında tərəflər arasında imzalanıb.

sağlanıb. Sonda hava məlumatı. Sabah bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda rəbil yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, gecə və axşam bəzi yerlərdə yağıntıların bir qədər güclənəcəyi ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 22-26, gündüz 30-35, Aran rayonlarında gecə 23-27, gündüz 33-38, dağlıq ərazilərdə gecə 14-18, gündüz 22-27 dərəcə isti olacağı ehtimal edilir. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Günay Budaqova idi.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: İndi isə əvəz etmə zamanıdır. Digər bankdakı kredisini Bank of Baku-ya getir, cari şərtlərini 6%-lik endirimlə əvəzlə. Dostbankdan elə indi tam onlayn sifariş et.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

musiqi alətləridir. Saz. Saz simli çalğı alətdir. Təzənə ilə çalınır. Sazın çanağı seçmə tut, qolu isə qoz ağaclarından hazırlanır. Çanağının gövdəsi bir-birinə bərkidilmiş adətən 9 taxta qabıqlardan yığılır. Qabıqlar qolla çanağı birləşdirən küp adlı kiçik hissənin üzərində yığılır. Sonra ona qol əlavə edilir. Qoluna 16-17 pərdə bağlanır. Azərbaycanda ölçüləri fərqli olan 3 cür saz var. Tavar, yaxud ana sazın 9, bəzən 8, qoltuq, yaxud orta sazın 6 və ya 7, kiçik cürə sazın 4-6 simi olur. Əsas hesab edilən tavar sazın ümumi uzunluğu 1200, çanağının dərinliyi 200 mm olur. Diapazonu birinci oktavanın do səsindən ikinci oktavanın sol səsinə qədərdir. Şah İsmail Xətai qoşmalarından birində yazır: "Bugün ələ almaz oldun mən sazım, ərşə dirək dirək çıxar."

0: FM.
1: Reklamlar.
2: Menzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
3: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-də zəng et.
3: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
0: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

Dünyanın məşhur opera teatrları, Baden-Baden musiqi festivalı zalı. Bu, su üzərindəki opera teatrıdır. Dünya uluslarının sevimli yerlərindən biridir. Hər şey 1997-ci ildə başladı. Baden-Baden şəhərinin meri köhnə stansiyanın yerində ölkənin ən böyük opera zalını inşa etdirmək qərarına gəldi. Şəffaf mərmər və şüşədən tikilən müasir bina ansambli birləşdirən tərkibə daxil idi. Açılışa Baden ictimaiyyətinin maraqla qarşıladığı Sankt-Peterburglu Valeri Georgiev də dəvət edilmişdi. Müzik 2004-cü ildə Mariinski teatrı bura dünya mətbuatında böyük hadisə kimi təsvir edilən Nibelung üzüyünü gətirir. Anna Nitrepka və balet truppası, qala konsertlər illik qastrollarla bu səhnədə parladılar. Beləliklə, Jonas Kaufmann, Ronaldo Wilson, Anya Harteros və başqaları Baden-Badenə gəldilər.

0: Leben und Spross entspringt seiner Kraft.
1: 2013-cü ildə təəccüblü bir hadisə baş verdi. Simon Rattle-in rəhbərliyi elədiyi Berlin Filarmoniyası Pasqa Festivalı həftəsində Salzburg şəhərini Baden-Badenlə əvəzləmək qərarına gəldi. Burada onlar ilk dəfə sihirli fleytanı canlı ifa etdilər. Deyirlər ki, yaşıllığa qərq olan Schwarzwald'ın özəlliyi, bu yerin zərifliyi ilk növbədə təbii çizgilərdə məkanı dolduran işıq oyunundadır. Və Baden-də istirahət edən insanlar bunu ehtiramla qeyd edirlər. Musiqiyə böyük marağı olan Amerika prezidentlərindən biri bu yerləri ziyarət edərkən deyib ki, şəhər o qədər gözəldir ki, adamı onun adını iki dəfə çəkməyə şirnikləndirir. Nə olursa olsun, musiqi mövsümləri bu mənzərəyə çox uyğundur. Su üzərindəki zal sponsorlar tərəfindən dəstəklənən uğurlu idarə etmənin bəhrəsidir və Almaniyada yeganə opera məkanıdır ki, hökumətin birbaşa subsidiyaları olmadan mövcuddur.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
0: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 8639 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də...

0: pul öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363www.deluxeresidence.az.
2: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz. Ətraflı 145.
3: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz

Araşdırmalar göstərir ki, məişətdə elektrik və qaz təsərrüfatlarında olan nasazlıqlar, habelə ehtiyatsızlıq və nəzarətsizlik yanğın və partlayış hadisələrinin əsas səbəblərindəndir. Odur ki, elektrik və qaz təsərrüfatı daim saz vəziyyətdə saxlanılmalı. Elektrik xətləri və uzadıcılar həddindən artıq yüklənməməli. Elektrik və qaz cihazlarında nasazlıq yarandıqda onların yoxlanılması və təmiri yalnız mütəxəssisə həvalə edilməlidir.

edilmeli. Gayri standart elektrik ve gaz cihazlarından istifade edilmemeli. Cihazlar istismar kaydalarına uygun tedbik edilmeli. Elektrik ve gaz cihazları uşaqlar tarafından istifade edilmemeli. Daim nezarette saxlanılmalıdır. Mənzili tərk edərkən elektrik və qaz cihazları işlək vəziyyətdə qoyulmamalıdır. Bundan

Bu da pəncərəni açın. Evə qazın girişini bağlayın və qəza xidmətinə xəbər verin. Unutmayın, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir. Təhlükə zamanı 112-yə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
3: Premium Residence Sipri layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Sahibkarların nəzərinə. Sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də Sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
3: Positano, Bali, Mikon.
2: Proseslərini rəqəmsallaşdır.
3: Positano, Bali, Mikonus və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
5: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
6: Bu günləri gedirik.
7: Haradaydın Emma?
8: Sevgili zal olmuşuz cavanlıqda.
9: Mən onu sevirəm.
7: Biz xoşbəxt olacağıq, xoşbəxt. Amma o, səndə bir xahişim var.
6: Hələ də mənə inanmırsan, gözünü çək ondan.
10: Amma biz kömək eləməliyik, onun yanında olmalıyıq.
6: Sağala bilməyəcəm.
9: Girə bilmirəm bu otana.
8: Fazil, mən çox qorxuram.
10: Narahat olmadın, narahat olma.
6: Mən onu necə deyə bilərəm ki, getmirəm?
11: Dirilən adam bu axşam saat 22-də.

0: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
1: Danışır Bakı, saat 17'dir.

0: Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Prezident İlham Əliyev bugün ölkəmizdə yeni təyin olunmuş Braziliyanın səfiri Bernard George Leopold de Garcia Klingli, Kamboca Krallığının səfiri Sok Chianı, Oman Sultanlığının səfiri Saif Rashid Saif Al-Cahvarini və İrlandiyanın səfiri Claire Brosnanı ayrı-ayrılıqda qəbul edib. Əhalinin növbəti siyahıya alınması 2029-cu ilin oktyabrında keçiriləcək. Bunu Başnazir Əli Əsədov Nazirlər Kabinetinin bugün keçirilən iclasında deyib. Toplantıda Prezidentin müvafiq fərmanından irəli gələn vəzifələrin icrası, əhalinin siyahıya alınmasına hazırlıq və onun keçirilməsi ilə bağlı görüləcək işlər müzakirə olunub. Başnazir Əli Əsədov.
1: Dövlət Statistika Komitəsi 2029-cu ildə Azərbaycan Respublikasında əhalinin siyahı alınmasının hazırlanıb keçirilməsi üzrə təqvim planını tərtib edərək təsdiqləməlidir. Bununla yanaşı, əhalinin siyahı alınmasına hazırlıq və onun keçirilməsi ilə bağlı mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanları, idarə, müəssisə, təşkilatların fəaliyyətinin əlaqələndirməsi məqsədi ilə Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə əhalinin siyahı alınmasına yardım

0: ticari və humanitar əməkdaşlığı, həmçinin regional və beynəlxalq gündəliyi müzakirə ediblər. Rusiya Xarici İşlər Naziri qeyd edib ki, nazirlər səviyyəsində aparılan danışıqlar iki ölkə arasında prezidentlər, hökumətlər, nazirliklər, idarələr və parlamentlər səviyyəsində müntəzəm dialoqu davam etdirir. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov bildirib ki, bu cür təmaslar Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinin bütün spektri üzrə hərtərəfli müzakirələr üçün mühüm platformadır. Xəbərləri dinləyirsiniz. Rusiya ordusu Ukrayna ərazisinə 8 raket və 130 dronla hücum edib. Ukrayna Hərbi Hava Qüvvələrinin məlumatına görə 5 raket, 115 pilotsuz uçuş aparatı zərərsizləşdirilib. Xersunda bazar dron zərbəsinə tuş gəlib. Məlumata görə bir nəfər həlak olub, 6-sı xəsarət alıb. Sumu vilayəti Rusiya qüvvələrinin kütləvi hava hücumuna məruz qalıb. Hücum nəticəsində biri az yaşlı olmaqla 7 nəfər xəsarət alıb. Bu barədə vilayət hərbi administrasiyasının rəhbəri Oleq Qriqorov məlumat verib. Zaporojye vilayətində isə 58 yaşayış məntəqəsinə 800-dən çox zərbə endirilib. Hava hücumları nəticəsində 3 nəfər həlak olub, 5 nəfər yaralanıb. Xarkov vilayətinə də intensiv dron zərbələri endirilib. 24 yaşayış məntəqəsinə hava zərbələri nəticəsində 1 nəfər həlak olub, 14 mülki şəxs yaralanıb. Odessa vilayəti də raket və pilotsuz uçuş aparatlarının hücumuna məruz qalıb. Zərbələr nəticəsində yaşayış evləri və mülki infrastruktur obyektləri zərər görüb. İlkin məlumata görə 2 nəfər ölüb, 10 nəfər xəsarət alıb. İsrail parlamenti buraxılıb, müvafiq qərar qanunverici orqanın iclasında qəbul olunub. Knessetin 62 üzvü qərarın lehinə səs verib. Əleyhinə çıxan və bitərəf olmayıb. Səs vermədə iştirak edən başnazir Benjamin Netanyahu da parlamentin buraxılmasının lehinə səs verib. Qərara əsasən Knesset iyulun 17-sindən fəaliyyətini dayandırır. Oktyabrın 27-sində növbədən kənar parlament seçkiləri keçiriləcək. Knesset tətil dövründə yalnız xüsusi prosedurlar çərçivəsində fəaliyyət göstərəcək. Zərurət yarandığı halda hökumətin və ən azı 25 deputatın tələbi ilə parlamentin plenar iclası çağırıla bilər. Uqandanın şərqində məktəb avtobusunun qəzaya uğraması nəticəsində 20 məktəbli ölüb. Qəza məktəblilər ekskursiyadan paytaxt Kampala şəhərinə qayıdarkən baş verib. İlkin məlumata görə sürücü idarə etməni itirib. Nəticədə avtobus yoldan çıxaraq yol kənarındakı böyük qayaya çırpılıb və aşıb. Buraxılışımız davam edir. Azərbaycanda vəkillərin ümumi sayı 3003 nəfərə çatıb. Bu göstərici vəkillik institutunun gücləndirilməsi istiqamətində həyata keçirilən islahatların uğurlu nəticəsidir. Bu fikirlər vəkillər kollegiyasının rəyasət heyətinin geniş tərkibli iclası və vəkilliyə namizədlərin and içmə mərasimi zamanı səsləndirilib. Vəkillər kollegiyasının sədri Anar Bağırov.
1: 67 nəfər vəkilliyə namizəd and içməklə vəkil adını qazanmışdılar. Qeyd etmək lazımdır ki, bu namizədlər sırasında 67 nəfərin 26 nəfəri dövlət qurumlarında, məhkəmə hüquq sistemində fəaliyyət göstərən savadlı təcrübəli hüquqşünaslardır. Həmçinin onu qeyd edim ki, namizədlərin bir qismi regionlarda fəaliyyət göstərəcəklər. Bu isə regionlarda olan vəkil çatışmamazlığı qismən də olsa aradan qaldıracaq.
0: Medianın İnkişafı Agentliyi və Teleradio Akademiyasının birgə həyata keçirdiyi Mediada Azərbaycan Dili layihəsi yekunlaşıb. Təlimi uğurla başa vuran iştirakçılara sertifikatlar verilib. Layihə media nümayəndələrinin Azərbaycan ədəbi dili üzrə bilik və bacarıqlarının artırılmasına, nitq mədəniyyətinin inkişafına töhfə vermək məqsədi daşıyıb. Tədbirdə jurnalistlər üçün hazırlanan Mediada Azərbaycan Dili metodik vəsaiti də təqdim olunub. İmişlidə çətənək yolları yetişdirməkdə şübhəli bilinən 49 yaşlı Rafiq Səmədov saxlanılıb. Rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının onun yaşadığı ünvana baxış keçirdikləri zaman aqrotexniki qaydada qulluq göstərilən 65 ədəd çətənək yolu aşkarlanıb. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. Məhkəmənin qərarı ilə Rafiq Səmədov barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Sonda hava məlumatı. Sabah bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda ara bir yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensiv olacağı, dolu düşəcəyi gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 22-26, gündüz 30-35, Aran rayonlarında gecə 23-27, gündüz 33-38, dağlıq ərazilərdə isə gecə 14-18, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kəmaliyyə Zeynalzadə idi.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Elektron imzanı başqasına verdikdə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin. Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
2: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az
3: Və budur 100% tam.

0: Bakü 18 Fevral 2005. yıl tarihi 247 numaralı lisansiyle faaliyet gösterir.
1: Tesevvür et. Sonsuz deniz panoraması. Infinity Pool ve gün batımı. Premium Residence. Sibris'te yeni hayat dersi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
2: Vergi ödeyicilerinin nazarına, rüblük hesabat dövrünün bitmesine sayılı günler kaldı. Vakti itirmeden sima imzanı pulsuz elde edin, hesabatlarınızı rahat, süratli ve tehlikesiz gönderin.
3: Deluxe Residence, Sibriz'den Aypara Adası'na açılan esrarengiz mənzərə, şəxsi hovuz, teras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
4: Xalq Online'da investisiya imkanları. İndi Xalq Online vasitəsilə investisiya hesabı açmaq, qiymətli kağızların alqı-satqısını həyata keçirmək və portfelinizi asanlıqla idarə etmək mümkündür. Xalq Online tətbiqini yükləyin, sərmayənizə dəyər qatın. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
0: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Toy adeti. Toy adeti.
1: Aksakal toyu. Masallı ve Lənkəran bölgələrində elçilikdə hərə alınandan sonra oğlan evinin aqsaqqalları, baş bilənləri qız evinə gəlirlər. Qız evinin böyükləri ilə toyun tarixi, başlıq pulunu miqdarı təyin olunur. Qız evinin şərtləri ilə razılaşandan sonra süfrə açılır, məclis qurulur. Bu qonaqlığa aqsaqqallar toyu, danışığa gəlmə, göran boyda kəsib içi deyirlər. Gürcistanda yaşayan soydaşlarımız isə bu məclisi kəsim kəsmə adlandırırlar.
2: Nə deyirəm, Allah mübarək eləsin.

Rəqslərimiz Şağanı 1960-cı illərdə Bakıda yaranan oyun havasıdır. Rəqsə yarandığı tarixi ərazinin Bakının Şağan kəndinin adı ilə verilib. Rəqsin not yazısı ilk dəfə 1965-ci ildə sənətşünas Davud Məmmədbəyovun tərtibatı ilə Moskvada çap olunan Azərbaycan Millilik Xalq Mahnıları Məcməsinin instrumental musiqi bölməsində işıqlandırılıb. Daha sonra 1995-ci ildə musiqişünas Rauf Bəhmənli də bu rəqsi nota yazıb. Şağanı oyun havasını toy şənliklərində musiqiçilər şampana adı ilə də ifa edirlər. Xarakterinə görə bir qədər qəhrəmanə ruhda olan Şağanı rəqsi rast muğamdır.

0: isterse telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
1: Dikkat! Vergi ödəyiciləri, rübrik hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.
0: Premium Residence Sipriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
2: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
3: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
3: Qiymətli əşya və sənədlərinizi təhlükəsiz saxlamaq üçün Xalq Bankın depozit seyflərinə etibar edin. Aylıq icarə haqqı 5 manatdan başlayır. Xidmət üçün Xalq Bank filiallarına müraciət edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalq Bank. ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3W Kaspak.az
5: Və budur 100% tam 10.

Deluxe Residence sürprizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 63-63-3-4.

0: Avtorail.
1: Sürət. Təhlükəsizlik. Qaydalar. Nişan. Navigasiya.
2: 30 metrdən sonra sağa dönün.

Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosunda öz vaxtında Avtura efirdə deyənəm və bugün də yollardan, sürücülərdən, piyadalardan, təhlükələrdən və qaydalardan danışacağıq. Mənim söhbətim Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin şöbə rəisi Rövşən Tağıyev olacaq və mən Kənan Quliyev növbəti yarım saat ərzində işləyəcəksiniz. Hələlik bir mahnıya qulaq asaq, ondan sonra isə daha da belə detallı qeyd edim ki, mövzumuzun müzakirəsi olacaq piyadaların yollarda yaratdığı təhlükələrdən danışacağıq.

0: Zaman fasiləsi başa çatdı və artıq mövzumuzun müzakirəsini keçmək olar. Bir dəqiqə dedim ki, mənim həm söhbətim baş dövlət yol polis idarəsinin şöbə rəisi Rövşən Tağıyevdir və biz bugün piyadaların yollarda yaratdığı təhlükələrdən danışırıq. Əlbəttə ki, əksər proqramlarımızda əsasən sürücülərin yaratdığı təhlükə, onların yollardakı səhvləri və yaxud hər hansı bir yaratdığı manevrlər və digər məqamlardan danışırıq. Amma piyadaları unutmaq olmaz, çünki piyadalar da yolların ayrılmaz hissəsidir və onlar əsasən də bu təhlükəsizlik addımları yollarda, məsələn, piyadaların təhlükəsiz yol keçmələri, ümumiyyətlə, müəyyən məsafələri qət etmələri üçün nəzərdə tutulub. Rövşən bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
1: Hər vaxtınız xeyir olsun, Kənan
0: bəy. Deməli, piyadaların yollarda yaratdığı təhlükələr. Biz bu piyada keçidlərindən danışa bilərik məncə birinci növbədə. Ən böyük problem, ən yaralı yer məncə məsələ piyada keçidləridir və bəs başqa hansı təhlükələr yarana bilər piyadalar tərəfindən?
1: Ən çox qarşılaşdığımız 3-4 hala toxunmaq istəyərdim. Birinci, doğru qeyd edirsiniz ki, bir çox piyadalar təəssüflər olsun ki, piyada keçidi yaxınlıqda olmasına baxmayaraq yenə də keçiddən kənar təhlükəli formada yolu keçirlər. Bir digər hal, sürət həddi yüksək, magistral hesab olunan yollarda ümumiyyətlə həyatlarını riskə atırlar. Görürlər ki, 4-5 zolaq gediş, 4-5 zolaq gəlişdir. Bəzən bir çox yollarda da ortada dəmir, beton, arı kəsmələr olur. Buna baxmayaraq yenə də riskli formada yolu keçirlər və bir çox hallarda belə təhlükəli hərəkətlərin sonu faciələ nəticələnir. Bir başqa hal, qulaqçıqdan istifadə edərək yolu keçməyə çalışırlar və nəzərə almırlar ki, qulaqçıq onları ətraf mühitdən tamamilə kənarlaşdırır və orada nəqliyyat vasitəsi siqnal versə, orada texniki nasazlıq yaransa və yaxud da hər hansı bir problem olsa, onlar onu vaxtında eşidə bilməyəcəklər, vaxtında ona reaksiya verə bilməyəcəklər və nəticədə də bədbəxt hadisələr baş verə bilər.
0: Yeri gəlmişkən, bu yeni müasir qulaqcıqlar ümumiyyətlə kənar səsləri
1: bəli, tamamilə
0: səs boğucuya malikdir, heç bir şey eşitmirsən, tamamilə təcrid olursan dünyadan və əlbəttə bu tamamilə açıq təhlükədir.
1: Bəli, bir başqa hal, bəzi sürücülərimiz təsvir olsun ki, işıqforla nizamlanan piyada keçidlərində işıqforun siqnallarına ümumiyyətlə baxmırlar və yaxud da baxsalar da riayət eləmirlər. Bəzən görürsən ki, işıqforla nizamlanan piyada keçididir, piyada zolağa daxil olur qırmızı işıqda və hətta sürücüyə də irad tutur ki, yol verməlisən sən mənə. Sürücü də indi düzdür, orada tıxac yaranmasın deyə bəzən cavab da vermirlər. Ancaq əziz piyadalarımız, nəzər alın ki, işıqforla tənzimlənən piyada keçidlərində digər piyada keçidlərindən fərqli olaraq, yəni nizamlanmayan piyada keçidlərindən fərqli olaraq üstünlük sizdə olmur. O üstünlüyü artıq işıqforun siqnalları müəyyən edir. Yəni sizin üçün qırmızı işıq yanıbsa, bu deməkdir ki, hərəkət üstünlüyü nəqliyyat vasitələri üçün artıq nəzərdə tutulub. Ancaq siz anidən yola daxil olanda, hətta sürücüyə də bəzən irad tutanda bu təbii ki, doğru və düzgün yanaşma deyil, doğru
0: sonra da deyirlər, agresiv sürücülər hardan, niyə belə əsəb?
1: Bəli, təsir olsun ki, var, bəzi piyadalarımız var ki, doğrudan da sürücülərdə müəyyən bir agresiya yaradırlar. Həddindən artıq piyada keçidlərində bəzən görürsən ki, indi başa düşürük, fiziki məhdudiyyətli şəxsləri tam başa düşürük, ancaq görürsən ki, cavan biridir, ancaq həddindən artıq ləng addımlarla uzun bir piyada keçididir, oradan istifadə eləyir. Və bütün bu hallarda təbii ki, sürücü də istəsləməz müəyyən bir agresiya yaradır. Təbii ki, biz bunu da tərəfdarı deyilik. Tərəfdarıq ki, həm piyadalarımız sürücünü başa düşsünlər, həmçinin də sürücülər piyadaları anlayışla qarşılasınlar. Ola bilsin, piyada orada hansısa bir səhv hərəkət eləyə bilər. Ancaq sürücü olaraq biz o metal qutunun içərisində isə bizim hardasa bir müdafiə sistemimiz var və yaxud da ki, rahat formada avtomobildə əyləşmək.

0: üzərində piyada olduğu zaman avtomobil dayanmalıdır. Əksdə, əgər siz 8-də dayanmasınızsa və gözləyirsiniz ki, bütün yol dayansın, sonra siz başlayasınız hərəkətə, o zaman siz çox uzun müddət gözləməli olacaqsınız.
1: Və anidən orada bir problem də olur. Bəzi piyadalar düşünürlər ki, mən elə anidən yola daxil olanda bütün nəqliyyat vasitələri
0: dayanmalıdır.
1: Ancaq bəli, yol hərəkət haqqına qanunvericilikdə də bu tənzimlənir ki, piyada təhlükəsizlikdən tam əmin olduqdan sonra keçidə daxil olmalıdır. O nəqliyyat vasitəsinin məsafəsini, sürətini artısı gözlə müəyyən eləməlidir ki, bu imkan verirmi buna dayanmağa, ondan sonra piyada keçidinə daxil olmalıdır. Ancaq təəssüf olsun ki, bizim bir çox piyadalarımız bu məsələyə biraz dırnaq arası yanaşırlar, öz həyatlarını riskə atırlar və nəzərə almırlar ki, avtomobillə piyadanın toqquşmasında bütün hallarda ən çox ziyan məsələ piyadanın özünə dəyir. Bəzən görürsən ki, iki az yaşlı övladının əlindən tutub məyin olmayan yerdən qaçaraq keçməyə çalışır. Bu, böyük riskdir. Ümumiyyətlə, piyada keçidindən qaçaraq istifadə etmək düzgün hal deyil. Bəzən görürsən ki, piyada keçidi var, bəli, başa düşürür. Siz də oradan istifadə edirsiniz, ancaq sağa-sola ümumiyyətlə baxmırsınız. Yəni, bu çox sadə bir anlayışdır ki, bunu hər bir piyada yadında saxlamalıdır. Və hətta bunu uşaq yaşından uşaqlara, biz gedəndə az yaşlı uşaqlarla söhbətdə artıq onlar bunu bilirdilər. Soruşanda ki, yolu necə keçməlisiniz deyir, əvvəlcə sağa baxmalıyıq, sonra sola baxmalıyıq. Nəqliyyat vasitəsi olmadığından əmin olduqdan sonra yol keçməyə başlamalıyıq. Ancaq təəssüf olsun ki, bəzən yetkinlik yaşında olan piyadalarımız bu sadə qaydaya əməl etmirlər. Başını aşağı salıb qaçaraq yol keçməyə çalışır.
0: Bəli,
1: deyəlim ki, bir nəqliyyat vasitəsi qaçaraq yol keçməyə çalışır. Bəli. Deyəlim ki, bir nəqliyyat vasitəsi saxladı, bir zolaqda olan nəqliyyat vasitəsi və bir çox qəzalar da məhz bu səbəbdən baş verir. Ancaq digər zolaqda olan nəqliyyat vasitəsi sizi görməyə bilər, gec reaksiya verə bilər. Yaxşı, siz öz həyatınızı buna görə riskə atmalısınız, xeyr. Başa düşürük, yol sizindir, üstünlük sizindir, ancaq bu həyatınızı riskə atmağa dəyinməz əziz piyadalar. Bir daha təkrarlayıram. Öz övladınızla, yaxınınızla və yaxud da ki, elə tək yolu keçirsinizsə, öz həyatınızı riskə atırsınız. O avtomobildə əyləşən sürücüyə heç də olmayacaq.
0: Bəzən isə zəncirbari qəzalara gətirib çıxardır bu. Bir piyadaya görə öndəki avtomobil dayanar, arxadakılar çatdırmırlar, yəni dayanmağa birdən-birə.
1: O şəhər daxili yollarda ən yaralı yerlərimizdən biri də ara məsafəsi. Bunu bir neçə dəfə də vurğulamışıq ki, bizdə ara məsafəsini saxlamaq, bəli, belə bir şeyi hələ ki tam olaraq formalaşdıra bilməmişik bütün sürücülərdə. Bəzən görürsən ki, sən qarşıdakı nəqliyyat vasitəsi ilə təhlükəsiz ara məsafəsi saxlayırsan. Bir başqa nəqliyyat vasitəsi hesab edir ki, onun üçün saxlamışsan o məsafəni.
0: Gəlir girir
1: ora. Bu da sizə istəməz sürücüdə müəyyən bir aqressiya yaradır ki.
0: Və ikinci dəfə onu eləmir.
1: Bəli, aqressiya yaradır ki, yaxşı, mən o yolu, o məsafəni sənin üçün saxlamamışam. Mən onun təhlükəsizliyi məqsədi ilə saxlamışam. Bəzi belə hallar olur, ancaq...
0: Yəni, həmin sürücülər də başlayır artıq ara məsafəsini qısaltmağa və artıq o normal sürməyə çalışan sürücülər belə başlayır qaydaları pozmağa, yəni ara məsafəsini qorumamaq. Necə deyərlər, qurumun oduna yaş dayanır.
1: Bəli, bunu şeylə əlaqələndirmək düzgün deyil. Bizim sürücülərimizin təcrübəsi inanın çox yaxşıdır və hətta bizim sürücülər dünyanın hansısa bir ölkəsinə gedəndə sürücü peşəsi ilə bağlı çox rahatlıqla iş tapa bilirlər. Çünki doğrudan da bizim sürücülərimizin təcrübəsi və vərdişləri bəzən

Mir Yosif okudu bizim için. Öyle sizler için de. Dinleyiciler Azerbaycan Radyosu'nda Aftora'ya devam edir ve kaydedim ki bugün piyadaların yollarda yarattığı tehlikelerden danışırıq. Ama aynı zamanda benim hem söhbətim başta öyle Etiyop Polis İdarəsinin şöbə rəisi Rövşən Tağıyev ile müxtəlif istiqamətlərdə müzakirəmiz oldu. Öyle bir hem sürücülər hem piyadalar sürücülərin de müəyyən problem tərəflərinə toxunduq. Elə söhbət bir genişlənmişkən mən bir məsələ barədə də

0: Bu əlbəttə ki, mən başa düşürəm, insanlar daha tez çatmaq istəyir getdikləri ünvana, amma müəyyən problemlərə də bəzən gətirib çıxarır, yollarda tıxac, sıxlıq və yaxud hətta qəzalara belə gətirib çıxara bilər. Ümumiyyətlə, bunun əsas səbəbləri nələrdir? Bu, vərdişlə bağlıdır, yoxsa yolların strukturu ilə bağlıdır?
1: Kamil bəy, çox doğru qeyd edirsiniz ki, bizdə ümumiyyətlə zolaqlar üzrə hərəkətdə eyni ilə ara məsafəsində olduğu kimi müəyyən çatışmalar var. Sürücülərimiz bir zolaqla stabil hərəkətdən əsasən qaçırlar. Dediyim kimi, bunu əsaslandıra bilərik. Ya səbirləri çatmır, yaxud da ki, elə bir maşını ötməklə düşünürlər ki, qabağa düşürlər. Yaxud da ki, hansı səbəbdə açığı bilmirəm. Dediyim kimi, bunu sırf sürücülər bu məsələni zəif bilirlə əlaqələndirmirəm. Çünki hər bir yol nişanı, hər bir yol xəttlənməsi bir növ bu qəliz bir riyazi hesablama deyildi. Artıq yəni, burada müəyyən bir xətt varsa, bu o deməkdir ki, siz bu zolaqla, zolaq daxilində hərəkət eləməlisiniz. Ancaq belə problemlərimiz təəssüflər olsun ki, var. Bəzən görürsən ki, tunellərə, körpülərə az qalmış hissədə artıq o tunelin keçidi iki zolaqdır. Ancaq 7-8 süyünü zolaq formalaşdırıblar və bu da istəyirsəniz orada böyük tıxaca səbəb olur. Və düşünmürlər ki, orada artıq bir, hansısa sürücünün haqqına girmiş olursunuz siz. Orada süyünü zolaq yaratmaqla iki qayda pozmuş olursunuz. Üçüncü də böyük bir tıxaca səbəb olursunuz. Stabil olaraq iki zolaqla hərəkət olunsa, bəlkə də biz o qədər orada böyük sıxlıq müşahidə edilməz. Ancaq təəssüf olsun ki, bəzi məsul

0: Orada müşahidə kameraları ilə izlənsə, təbii ki, həmin o sürücülər barəsində də müvafiq protokollar tərtib olunur. Ancaq çox istəyərdik və arzuluyuruq ki, bizim o azlıqda olan, hansı ki, zolaqlar üzrə düzgün hərəkət eləməyən sürücülərimiz də bir insafa gəlsinlər, yolda qaydalara riayət eləməyin necə məsuliyyətli bir davranış olduğunu başa düşsünlər. İnsan həyatına insafa gəlsinlər, yolda qaydalara riayət eləməyin necə məsuliyyətli bir davranış olduğunu başa düşsünlər. İnsan həyatına, insan təhlükəsizliyinə dəyər versinlər və yollarda qaydaları pozmasınlar ki, digər sürücülərdə də aqressiyasının, onların qəzəbinə səbəb olmasın.
1: Və burada biraz zolaqlardan da danışmaq lazımdır. Əlbəttə, sürücülərimiz səbirsizdir, müəyyən bir vərdiş var, yəni o boşluq doldurma vərdişi var yollarda. Boş yer tapan kimi avtomobili ora yerləşdirin, bu məni qabağa salacaq düşüncəsi heç vaxt tərk etmir əksər sürücüləri. Amma buna baxmayaraq,

0: əvvəllər iki zolaqlı olan yolları indi imkan varsa, şərait varsa
1: Aha,
0: və hər hansı bir nəqliyyat vasitələrinə və yaxud da ki, digər hallara hər hansı bir təhlükə yaratmırlarsa, onu üç eləyə bilirlər. Təbii ki, bu artıq burada bütün yollara bunu şamil eləyə bilməli. Niyə? Orada texniki imkan və məsafə olmalıdır ki, bunu üç zolağa çevirəsən. Və doğru qeyd edirsiniz ki, əvvəllər bəli, bizdə enli zolaqlar daha çox idi, ancaq daha sonra həm bizim qurum tərəfindən, həm
1: standartlaşdırma aparıldı.
0: Qurumlar tərəfindən bəzi yerlərdə müəyyən təkliflər olundu ki, burada zolaqların sayını artıraraq ora bir dənə də əlavə avtobus zolağı təşkil eləmək olar ki, o zolaqların sayına təsir eləməsin bu. Məsəl üçün, iki zolaqdırsa və bu enli zolaqlardırsa, onun birini avtobus zolağı eləyəndə sürücülər narazı olurdu və biz də qurum olaraq onun tərəfdarı olduq. Bununla bağlı bəli, müəyyən təkliflər də verdik ki, bunu əgər bizə texniki imkan əl verirsə, bunu üç zolağa çevirərək bir zolağı avtobus zolağı eləyək ki, sürücülərdə müəyyən bir narazılıq olmasın ki, iki zolağımızın bir avtobus oldu, bir zolaq o boyda nəqliyyat vasitəsinə bəs eləmir. Yəni, bununla bağlı biz də aidiyyəti qurumlarla mütəmadi müşavirələrdə iştirak edirik, müəyyən təkliflərimiz də veririk və bütün bu təkliflər ona yönəlir ki, yol hərəkət iştirakçılarımız həm paytaxtımızda, həm magistral yollarda rahat və təhlükəsiz hərəkət eləsinlər. Ən əsası təhlükəsiz hərəkət. Çünki bütün dünyada bir nömrəli kriteriya təhlükəsizlikdir. Rahatlıq məsələsi təhlükəsizlikdən sonra gələn məsələdir. Ola bilsin ki, sizin rahatçılığınız pozula bilər. Ancaq siz nəzərə alın ki, qurum sizin təhlükəsizliyinizi qorumağa borcludur. Dövlət sizin təhlükəsinizi qorumağa borcludur və bunun üçün addımlar atır. İstər qanunvericilik bazasında aparılan dəyişikliklər, istər digər hallar, istər nəzarət mexanizminin gücləndirilməsi. Bəzən narazılıq edirlər ki, hər yerdə müşahidə kamerası var, nəzarət olunur, bu olunur. Ancaq inanın, bu təhlükəsizliyi biz qorumağa borcluyuq. Çünki hər bir vətəndaşımızın, hər bir yol hərəkət iştirakçısının həyatı təhlükəsizliyi bizim üçün çox dəyərlidir və bizim əsas prioritet məsələmizdən biridir. Və ona görə də bu məsələdə hər hansı bir, belə deyək də, hər hansı bir məsələyə dırnaq arası yanaşa bilməliyik. Biz çox ciddi formada bu məsələ tam nəzarətə götürülür və rahatlıq məsələsi ikinci plandadır. Bəli, ola bilsin.

sıxlıqlardan və yollardakı müxtəlif növ təhlükələrdən, problemlərdən danışdıq və arxada qalan yarım saat ərzində mənimlə birlikdə başda Letiol polis idarəsinin şöbə rəisi Rövşən Tağıyev idi və mən Kənan Quliyev eşitdiniz. Özünüzdən müğayət olun, bugünlüyü və bu həftəlik sizinlə sağollaşıram. Sağ olun.

0: Diqqət. Danışır Bakı. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq.

0: Dirilən adam bu axşam saat 22-də.
1: Hər an dəyişir zaman, yeni arzular.
2: Zamanın ritmi Azərbaycan Radiosu.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
3: Ölkə xaricinə pul köçürmək hələ belə sərfəli olmamışdı. Bank of Baku ABŞ doları üzrə ölkə xarici pul köçürmə təriflərini 0,2%-ə, minimal komissiya məbləğini isə 15 ABŞ dollarına endirdi. Uzaqları Bank of Baku ilə həm yaxın, həm də sərfəli edin.

0: Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti.
1: Əğyarlıq, dostluq. Ədavət, dostluq. Ədalət, zülm. Ədalətli, insafsız. Ədalətsiz, insaflı. Ədalətsizlik, insaflılıq. Ədəb, qabalıq. Ədəbli, kobud. Ədəblilik, kobudluq. Ədəbsiz, abırlı. Əzab, zövq. Əzablı, asan. Əzablı, xoş. Əzazil, insaflı. Əzazillik, insaflılıq. Əzəl, sonra. Əziyyət, rahatlıq. Əziyyətli, rahat. Əzik, şax. Əzinik, gümrah. Əzinik, saf. Əyilmək, qalxmaq. Əyyar, mərd. Əyyarlıq, mərdlik. Əyilmək, durmaq. Əylənmək, getmək. Əyləncəli, cansıxıcı. Əymək, qaldırmaq. Əyrilik, düzlük. Əyrilik, düzgünlük.
0: Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti.

0: Azerbaycan Radyosu 105 FM.
1: Rəqslərimiz Sədəfi. Sədəfi qədim xalq rəqslərinin intonasiyalarından bəhrələnən və müasir dövrdə yaranan oyun havalarındandır. Rəqsin müəllifi tanınmış qarmon ifaçısı Nizami Əsgərovdur. O, bu oyun havasını anası Sədəf xanıma ithaf edib. Sədəfi qadın adı ilə bağlı rəqslər silsiləsindəndir. Rəqsin musiqisi Segah məqamına əsaslanır. Şux, xoş əhval ruhiyyəli melodiya, allegro, yəni cəld tempdədir.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 8639 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
1: Danışır Bakı, saat 20'di.

Salam, axşamınız xeyir, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Prezident İlham Əliyev bugün ölkəmizdə yeni təyin olunmuş Braziliyanın səfiri Bernard Jorge Leopold de Garcia Klingi, Kamboca Krallığının səfiri Sok Çianı, Oman Sultanlığının səfiri Saif Raşid Saif Alcahvarini və İrlandiyanın səfiri Claire Brosnanı ayrı-ayrılıqda qəbul edib. Əhalinin növbəti siyahıya alınması 2029-cu ilin oktyabrında keçiriləcək. Bunu Başnazir Əli Əsədov Nazirlər Kabinetinin bugün keçirilən iclasında deyib. Toplantıda Prezidentin müvafiq fərmanından irəli gələn vəzifələrin icrası, əhalinin siyahıya alınmasına hazırlıq və onun keçirilməsi ilə bağlı görülür.

istifadə etməkdən müharibənin aparılması üçün zəruri olan elektron və radioelektron komponentlərin istehsalı ilə məşğul olur. Sanksiyalar EBS Elektronun Direktorlar Şurasının sədri Irina Xarisovaya da şamil edilib. Rusiya ordusu Ukrayna ərazisində məşğul olur. Sanksiyalar EBS Elektronun Direktorlar Şurasının sədri Irina Xarisovaya da şamil edilib. Rusiya ordusu Ukrayna ərazisinə 8 raket və 130 dronla hücum edib. Ukrayna Hərbi Hava Qüvvələrinin məlumatına görə 5 raket, 115 pilotsuz uçuş aparatı zərərsizləşdirilib. Xersonda bazar dron zərbələrinə tuş gəlib. Məlumata görə bir nəfər həlak olub, 6-sı xəsarət alıb. Sumu vilayətinə də hücum nəticəsində 7 nəfər xəsarət alıb. Zaporojye vilayətində isə 58 yaşayış məntəqəsinə 800-dən çox zərbə endirilib. Hava hücumları nəticəsində 3 nəfər həlak olub, 5 adam yaralanıb. Xarkov vilayətinə də endirilən hava zərbələri nəticəsində bir nəfər həlak olub, 14 mülki şəxs yaralanıb. Odessa vilayətində də

Aran rayonlarında gecə 23-27, gündüz 33-38, dağlıq ərazilərdə isə gecə 14-18, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kəmaliyyə Zeynalzadə idi.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Elektron imzanı başkasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
2: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az

0: Azerbaycan Radyosu 105 FM.
1: Dünyanın məşhur opera teatrları. Teatr Kapranika. Birinci hissə. Kapranika Romada açılan ikinci teatrdır. Teatrın yerləşdiyi saray 1451-ci ildə Kardinal Domenico Kapranika üçün şəxsi iqamətgah kimi tikilib. 1457-ci ildən onun yaratdığı və

Teatrın açılışı 6 yanvar 1679-cu ildə oldu. 8-ci Aleksandr papalıq taxtına çıxdıqdan sonra Pompeo və qardaşı Federico teatr binasını böyütmək üçün icazə aldılar. Layihə memar Carlo Burattiyə həvalə edildi. O, 1694-cü ildə teatr binasını tamamilə yenidən qurdu. Burati ona zəngin ornamentli standart nal forması verdi. Teatr 18 yanvar 1695-ci ildə bəstəkarlar Giovanni Lorenzo Vulliara, Tommaso Gaffi və Carlo Francesco Cesarini'nin birgə yazdığı 3 pərdəli operayla qapılarını tamaşaçıların üzünə yenidən açdı. Papa 12-ci İnokentinin dövründə teatr tamaşaları yenidən qadağan edildi və Kapranika teatrı 1699-cu ildən 1711-ci ilə qədər fəaliyyətini dayandırdı. Bu qadağa götürüldükdən sonra Kapranika qardaşları teatrı yenidən açdılar və tezliklə uzun müddət fəaliyyətsiz qalan teatrın yenidən qurma işlərinə başladılar. Maliyyə dəstəyini Kardinal Pietro Otto Boni-dən aldılar. Memar Filippo Jevarani işə başladı. Əvvəlcə səhnəni bərpa etməkdən. Yeni açılışdan sonra teatr 20 il çiçəklənmə dövrünü yaşadı və bu müddət ərzində bir çox yeni operaların premyeralarına ev sahibliyi edən əsas məkana çevrildi. Bəstəkar Alessandro Scarlatti teatrla fəal əməkdaşlıq eləyirdi. Bu səhnədə onun bir neçə operasının premyerası oldu. 1718-ci ildə Neapoldan Romaya qayıdandan sonra o teatr üçün ən yaxşı 3 operasını səhnələşdirdi. Romada Albert, Valle və Argentina teatrlarının meydana çıxması ilə Kapranika teatrının əhəmiyyəti tədricən azalmağa başladı.

0: 0-3W-Kaspak.az.
1: Reklam yerleştirme için 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
2: Azərbaycan Radiosunun Qızıl Fondu.
1: 8639 nömrəsinə zəng edin.
2: Azərbaycan Radiosunun Qızıl Fondu.
3: Biri varmış,
4: biri yokmuş.

0: Sabahı gün gördük ki, Rasim özünü neyse bir səhər aparır. Firəngiz müəllimin dərsində o ilə bir iynə üstə oturmuşdu. Birdən o əlini qaldırdı.
1: Nə istəyirsən, Rasim?
2: Mən istəyirdim ki...
0: Deyəsən, təsir eləyib.
2: Əlbəttə ki, amma məncə yox.
1: Dili niyə belə topuq vurur? Yaxşı, Rasim, bir də görək axı nə istəyirsən?
0: Danış, cəsarətli ol.
1: Deyəsən, o cəsarətini evdə qoyub gəlib. Sakit, sakit uşaqlar. Danış, Rasim.
2: İcazə olar, sinifdən çıxın.
1: Yaxşı, çıx.
3: Ay, ay.

0: Əziz pionerlər, sizin bugünkü toplanışınıza sinif yoldaşınız Sadıq da gəlib. Onunla həyat haqqında, gələcək haqqında, insanın həyatdakı mövqeyi haqqında xeyli söhbət etdik. Mənə belə gəlir ki, bizim ona dediklərimiz hədər getmədi. Sadıq çox şey başa düşüb. O başa düşüb ki, indiyə tək özünü yaxşı aparmayıb. Onun öz səhvlərini boynuna almağa cəsarəti çatdı. Demək, onları yox etməyi də bacarar. Yaxşısı budur, qoyun özü danışsın.
1: Uşaqlar, mən çalışacağam. Həm də siz mənə inanırsınız?
2: İnanırıq.
3: İcazə olar, yoldaş general.
0: Buyurun, yoldaş direktor.
3: Sizin öz yoldaşınıza inanmağınız çox yaxşıdır. Ancaq bu hələ azdır. Siz bilirsiniz ki, Sadıq dərslərindən çox geri qalıb. Ona kömək etməyi öhdənizə götürürsünüzmü? Məsələn, bax, sən Zəhra.
2: Bacardığım qədər kömək edərəm.
3: Bəs Cingiz, sən necə, edəcəksənmi?
4: Əlbəttə edəcəyəm.
3: Rasim, bəs sən necə?
5: Mən?
0: Bağışlayın, yoldaş direktor. Pioner Əzimov, 3 addım irəli. Sən bugün sırada durmağa layiq deyilsən. Sağ çiyin irəli, evə addımla marş.
5: Ata, sən nə deyirsən?
0: Pioner Əzimov, əmrə əməl edin. Özü də maşında yox, piyada.
5: Baş üstə.
0: Azad.

0: Hamı zala keçəndən sonra konsert başlandı. Biz Gülşənlə məktəbin bağına çıxdıq. Rasim ağacın altında oturub başını dizlərinin arasında gizlətmişdi. Çiyinləri qalxıb enirdi. Rasim, sən ağlayırsan?
1: Ağlamıram. Mən fikirləşirəm.
0: Gedək Gülşən, qoy fikirləşsin.
2: Razumuzun Qızıl Fondundan səsləndirdiyimiz nağıl 1965-ci ildə lentə alınıb.
3: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
4: Bu günləri gedirik.
5: Haradaydın Emma?
4: Sevgili zad olmuşuz cavanlıqda. Mən onu sevirəm.
5: Biz xoşbəxt olacaq, xoşbəxt. Amma o səndən bir xahişim var.
4: Hələ də mənə inanmırsan,
6: gözünü çək ondan.
7: Ona biz kömək eləməliyik, bunun yanında olmalıyıq.
6: Sağala bilməyəcəm.
4: Girə bilmirəm bu otağa. Fazil, mən çox qorxuram.
7: Narahat olma, narahat olma.
4: Mən ona necə deyə bilərəm ki, getmirəm?
8: Dirilən adam bu axşam saat 22-də.
9: 105 FM.

0: Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-00-00 3W-Kaspak.az.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12 faizlə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-də zəng et.
1: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi.

0: Azerbaycan Radyosu 105 FM.
1: Unutulmayanlar. Ahmet Ruminski.
2: Ama aldatmasını ayağımın altındayım.
3: Baş hadi. Oğlum ya oğru. Hadi.
2: Çeşitli suyu. Ahmak. Adaklı bastığına getiren.
3: Allah kuvveti. Baş hadi. Ama benim hiç kastelemiyorsan.
2: Yok.
3: Allah sana var.
2: Ama.
3: Bari.
2: O yaylığı bana ver.
3: Baş hadi. Tertemzem yıkılar sanki.
4: O olmasın bu olsun filminden Məşəd İbadın Hambalı kimi tanıdığımız epizodlar qəhrəmanı, Qəzəlxan şair və dramaturq Əhməd Ruminskinin ömür yolundan maraqlı məqamları təqdim edirik sizə, əziz dinləyicilər. Əhməd Ruminski və ya Əhməd Rumlu kimi tanınan Əhməd Əhmədov 1902-ci ilin 2 avqustunda Bakıda tacir ailəsində anadan olub. Ailəsi 19-cu əsrin ikinci yarısında Cənubi Azərbaycandan Bakıya mühacirət edib. Əhməd dövrün tələblərinə uyğun olaraq Mollaxanada təhsil alıb. Təhsilini mədrəsədə davam elətdirən Əhməd ərəb və fars dillərini mükəmməl bilib. Yaxşı avazı olduğu və Quranı əzbərdən bildiyi üçün məhərrəmlikdə

0: onu bəyənir və rola təsdiq eləyir. Çalışdığı gənc tamaşaçılar teatrında baş rolu heç olmuyub. Bircə Hacı Qəmbər tamaşasında Cəbir oğlunu oynayıb. Əhməd Ruminski epizod aktoru olub və bu epizodları da çox böyük məharətlə ifa eləyib. Savetski məhəlləsində yaşayan, həmişə piyada gəzən, bircə obrazla şöhrətin zirvəsinə ucalan bu sadə insan ömür boyu nə araq içib, nə də siqaret çəkib. Əlaqə Vahidlə Əhməd Rumlunun dillərə dastan dostluğu, yaradıcılıq münasibətləri vardı. Bir gün Əlaqə Vahid Əhməd bəyin qapısının ağzından keçir. Harasa tələsirmiş. Əhməd bəy arxadan dostuna səslənir. Əzizim dostu balam, dostumun dostu balam. Sən ki belə deyildin, nüş oldun forstu balam. Xarakter obrazların mahir ifaçısı həyatda çox ciddi, qapalı və sakit təbiətli adammış. İki oğul atası olan aktor 1982-ci ildə dünyasını dəyişəndə 80 yaşı vardı. Yeganə şöhrəti, fəxri adısa Hambal obrazıdırdı. Yeganə şöhrəti, fəxri adısa Hambal obrazıdır. Undulmaz sənətkara Tanrıdan rəhmət diləyərək, yadigar səsi ilə sizi baş-başa qoyuruq, əziz dinləyicilər. Ruhu şad olsun.
1: Məşəvi, ahaha mı yapsın verirsen? Mənim nə bir yapmasını ver, çovşum yerim daha.
2: Danışır Bakı.
3: Ötən illər nəğmələrdir.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan qəzeti 1918-1920. Gəlin sadə danışaq. Yəni qəzetəmizi o dil ilə yazaq ki, basavad da başa düşsün, bisavad da. Üzeyir Hacıbəyli.
1: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin rəsmi orqanı olan Azərbaycan qəzeti nədən yazırdı? 15 sentyabr 1918-ci il, 1-ci nömrə. Bakının azad edilməsi. Dün gecə Azərbaycan Cümhuriyyəti rəyasəti adına Nuri Paşa Həzrətləri tərəfindən belə bir teleqraf çəkilmişdir. Allahın lütfi ilə Bakı şəhəri 15 sentyabr 1918-ci il saat 9-a işləmiş, birliklərimiz tərəfindən zəbt olundu. Qafqaz İslam Ordusu komandanı Fəriq Nuri. Bakının azad edilməsi münasibəti ilə Azərbaycan Cümhuriyyəti rəyasəti tərəfindən aşağıda dərc edilən təbrik teleqramları göndərilmişdir. Qafqaz İslam Ordusu komandanı Səadətli Nuri Paşa Həzrətlərinə. Komandanız altında olan cəsur türk əskərlərimiz tərəfindən Azərbaycanın paytaxtı Bakının düşməndən xilas edildiyi münasibəti ilə millətimin dünyanın ən nəcib əskəri olan türk oğullarına minnətdar olduğunu ərz etməklə iftixar edirəm əfəndim. Heyət-i Vükəla rəisi Fətəli Xan.

ilə zat-ı alinizi ən səmimanə bir surətdə təbrik edirəm. Heyyət-i Vükəla rəisi Fətəli xan. Son xəbərlərə görə Bakıda türklər tərəfindən 30

0: Əsgərliyə alınacaq yaşda olan bütün müsəlmanlar yanlarında həmişəlik surətdə hərbi qulluğa çağırış idarəsi tərəfindən verilmiş və özlərinin əsgərlikdən azad olduqlarını göstərən bir bilet saxlamağa məcburdur. Yanlarında belə bir bileti olmayan şəxslər əsgərlikdən boyun qaçırmış hesab olunacaq və bunlar polis tərəfindən həbs ediləcəkdirlər. Daxiliyyə Naziri Behbud Xan Cavanşir.
1: Azərbaycan qəzeti 1918-1920
2: Azərbaycan Radiosu 105 FM

susa bilmirdi. Bircə sarkastik baxış köməkdirdi ona bu rejimdə yaşayıb yaratmağa. Boş buraxılaraq yazıb yaratmağına şərait yaradılan, eyni zamanda gözlənilmədən qamçılanan, tənbih edilən, alçaldılan, sovetlərin yetişdirdiyi ilk bəstəkar adını daşıyan, buna görə də daim Stalinin şəxsi nəzamçılanan, tənbih edilən, alçaldılan, sovetlərin yetişdirdiyi ilk bəstəkar adını daşıyan, buna görə də daim Stalinin şəxsi nəzarəti altında olan Şostakoviç. İnkişafına kənardan nəzarət edilən bu bəstəkara ilk ictimai sillə Mtsensk əyalətinin Lady Macbeth operasına görə vuruldu. 1936-cı ilin yanvarında Pravda qəzetində Stalinin şəxsən özünün diktəsi ilə yazılan musiqi əvəzinə cəfəngiyat məqaləsi bütün Sovetlər ölkəsinin musiqi aləmini bomba partlayışına bənzər bir hala saldı. Bəstəkarın əsərləri dərhal konsert və səhnələrdən yığışdırıldı, qohumları Sibirə göndərildi, dostları güllələndi. Zaten psixikası zəif olan Dmitri gecələri dalınca gələcəklərini gözləyərək əynində palto, kresloda oturaraq yatırdı. Yaxınları nə qədər ona xalqa anlayacağı musiqi dilində yazmağı, ideologiyaya uyğun mahnılar yazmaqla canını qurtarmağı desələr də, öz əqidəsi bunu

Musiqinin hər tərəfində sınamağa çalışan və onu müvəvvəqiyyətlə bacaran ifaçıdır. Ümumiyyətlə, bu sənətçinin adını ifa və musiqi ilə bərabər çəkəndə uzun-uzun danışmaq lazım gəlir. Elə buna görə düşünürəm ki, Didi Bridgewater haqqında danışmaq asan olmayacaq, baxmayaraq ki, sevdiyim caz vokalçılardandır. Didi Bridgewater-ın ifalarını

Lady Bridgewater 27 May 1950-ci il Amerika Birləşmiş Ştatlarının Tennessee ştatının Memphis şəhərində dünyaya gəlib. Atası trombet alətində gözəl ifa edərdi. Evdə demək olar ki, bütün günü caz musiqisi səslənərdi. Bu ab-havada böyüyən Lady Bridgewater cazın fanatı olur. Elə o

pataşlı imici var. Bununla o caz müğənnilərindən çox fərqlənir. Yəqin ki, Fransa mədəniyyəti onun imicinə təsir göstərib. Mən Bakımızdakı konsertimdə bunun şahidi olmuşam.

İnciyinə çalışır. Didi Bridgewater eksperimentləri sevən müğənnidir. Hər zaman qastrollardadır. Əz dostlar, ondakı həyat eşqinə heyran qalıram. İnsan bu qədər yaradıcı ola bilərmi? O, bütün varlığı ilə musiqiyə bağlıdır. Kədərini də, sevincini də musiqi ilə ifadə edən əvəzsiz sənətkardır. Mən onun Bakı konsertində sanki sehirli bir aləmə düşmüşdüm. Bir müddət konsertin təsirindən çıxa bilmirdim. Didi Bridgewater öz peşəkarlığı ilə məni valeh etmişdi. Ella Fitzgerald'ın ölümü ona çox təsir edir. Buna görə onun xatirəsinə Dear Ella albumunu yazdırır. Ümumiyyətlə, mən hər zaman Didi Bridgewater'ın səsində Ella Fitzgerald'ın çalarlarını duyuram. Lap yerinə düşər, gəlin Dear Ella əsərinə qulaq asaq.

0: özünə qurbanım, sözünə qurbanım, gözünə qurbanım ya.
1: Azərbaycan Radiosu 105 FM.

Bülbül qarşısına çıxan bütün səddləri, maniyələri keçərək sözün geniş mənasında səhnəmizin və musiqimizin Koroğlusu olmuşdu və bu gün də Koroğlu olaraq qalmaqdadır. O, musiqi tariximizə minillik ənənələrin çərçivəsindən çıxaraq yeniliyi gətirmiş, onu daha da zənginləşdirmiş, fitri bir istedad sahibi idi.

Niyazini, Səid Rüstəmovu, Cövdət Hacıyevi, Tofiq Quliyevi, Fikrət Əmirovu, Zakir Bağırovu, Cahangir Cahangirovu, Ertuğrul Cavidi, Məmməd Salih İsmailovu elmi tədqiqat musiqi kabinetinin işinə cəlb eləyir. Unudulmaz sənətkar ilk öncə Qarabağda, daha sonra Lənkəran, Masallı, Şəki Zaqatala, Quba Xaçmaz mahallarında elmi ekspedisiyalar keçirir. Bülbül özü də bu ekspedisiyalarla

İstirahət günü idi. Böyük bir qayanın üstünə çıxdıq. Biz göz qaralan dərəyə, dərədən nazik bir tel kimi axıb gedən çaya, o taydakı meşələrə baxır, təbiətin bu ecazkar gözəlliyindən zövq alırdıq. Birdən qulağımıza bir səs gəldi. Diqqətlə fikir verdik. Kimsə bayatı kürd oxuyurdu. Oxuyanın səsi yavaş-yavaş aşkar eşidilirdi. Xanəndə zəngulə vuran kimi onu tanıdım.

gənc xanəndə Xan Şunski idi. Xanın məlahətli səsi qayalarda əks edir, çıbır düzü boyu yayılırdı. Asəf xanın yalnız adını eşitmişdi. Onunla tanış olmadığını söylədi. Mən Asəfi arxayın eləyib, bu saat onu bura gətirəcəyimə söz verdim. Necə gətirəcəksən deyə Asif təəccüb elədi. İndi görərsən deyib, çoban bayatı oxumağa başladım. Doğrudan da çoban bayatı xan və onun dəstəsini bizim yanımıza gətirdi. Görüşdük, hal əhval tutduq. Xan bizim üçün rast oxudu. Həmin günün səhərisi xanın ifasında alma almaya bənzər və əlində sazın qurbanı mahnılarını vala yazdıq. Alma almaya bənzər mahnısı Asəfin daha çox xoşuna gəldi. O mahnının sözlərini yazıb onu bir daha oxumağı xandan xahiş elədi. Bu həmin mahnıdır ki, Xan Şunski onu indi də oxuyanda adama ləzzət eləyir.

Professor Bülbül xalq yaradıcılığının canlı ensiklopediyaları olan xanəndə Cabbar Qaryağdıoğlunu, Tarzan Qurban Pirimovu musiqi kabinetinə dəvət edərək 6 ay müddətində 300-ə qədər xalq mahnısını fonavarika yazmışdı. Cabbar Qaryağdıoğlunun oxuduğu mahnıları bəstəkar Səid Rüstəmov nota salmışdı. Bu mahnıları oxuyanda Cabbarın 74 yaşı vardı.

Lakin qoca Cabbar bu yaşında belə səsinin əzəmətini, məlahətini qoruyub saxlamışdı. Bülbül buna görə deyirdi ki, qoca xanəndələr bulağın gözüdür, bunlarda xəzinə vardır.

cəsarətlə muğamları öz forma və məzmununa görə yalnız böyük simfonik əsərlərlə müqayisə etmək olar deyirdi. Bülbül məhz xalqın muğam dəstgahlarındakı mənəvi böyüklüyünü, ondakı bəşəri hisslər toplusunu daha qabarıq gördüyü üçün çox uzaq görən bir sənətkar kimi ilk simfonik muğamların yaradılmasının təşəbbüskarı olmuşdu.

Seyşunskinin, Qurban Pirimovun və mənim ifamdan nota yazılmışdı. Bütün yeniliklər kimi o zamanda bir çoxları Bülbülün simfonik muğamların yaradılması ideyasını heç cür qəbul edə bilmirdilər. Bu məsələyə şübhə ilə yanaşırdılar. Bülbül özü bu barədə yazırdı ki, mən simfonik muğamların sərbəst xalq forması kimi səslənməsi və canlanması məsələsini meydana atarkən, heç bir bəstəkar simfonik muğam formasının bir simfoniya təfəkkürü kimi qəbul olunacağına inanmırdı. Lakin bütün şübhələrə, mübahisələrə baxmayaraq, Bülbülün bu böyük arzusu həyata keçdi. Bülbül fərəh hissi ilə yazırdı. İstedadla yazılmış simfonik muğam hər cür maniyəni dağıdıb, bütün dünyada səslənməyə başladı.

Bülbüldən atalıq qayğısı görmüş görkəmli bəstəkarımız Fikrət Əmirov suralar yazırdı. Bülbülü Azərbaycan musiqisi haqqında dərin mənalı, canlı bir kitaba bənzətmək olardı. Mən tez-tez bu kitaba müraciət eləyərdim. Bu vaxta dək yazdığım əsərlərin ən yaxın dostu, məsləhətçisi və köməkçisi bizim Bülbül olmuşdu. Şur və Kürdovşarı simfonik muğamlarının yaranması Bülbülün təşəbbüsüdür. Dahi bəstəkar Qara Qarayev də Bülbülün bu xüsusiyyətini yüksək qiymətləndirərək yazırdı. Azərbaycan bəstəkarları bu ecazkar sənətkara çox minnətdardılar. Bülbül bizim yaradıcılığımızın ehtiraslı təşviqatçısı idi. O bizim musiqinin carçısı, onun müvəffəqiyyət və nüfuzu uğrunda alovlu mübariz idi. O nəinki müdrik məsləhətçi, müəllim idi. Eyni zamanda ən müxtəlif janr və miqyasda sadə kütləvi mahnılardan tutmuş, hazırda hamının tanıdığı iri simfonik əsərlərə və operalara qədər bir çox əsərlərin yaranmasının təşəbbüskarı idi.

Bülbülün ən böyük xidmətlərindən birisi də heç şübhəsiz onun 1956-58-ci illərdə tərtib edib Azərbaycan musiqi nəşriyyatında çap etdirdiyi iki ciltlik Azərbaycan xalq mahnıları məcmuəsidir. Məcmuədə mahnıların Azərbaycan və rus dillərində mətnlə yanaşı not yazısı da verilmişdi. Mahnıları bəstəkarlardan Səid Rüstəmov, Fikrət Əmirov və Tofiq Quliyev nota salmışdı. Rüstəmov, Fikrət Əmirov və Tofiq Quliyev nota salmışdı.

Dahi Bülbülün səsi və şəxsiyyəti, nəcib əməlləri və amalları heç zaman unudulmamış və unudulmayacaqdır.

sensin. Əziz dinləyicilər, qərib axşamlarda yazıçı publisist Mustafa Çəmənlinin dahi müğənni Bülbülün xatirəsinə bağışladığı xalq ruhunun bülbülü hekayəsini təqdim elədik. Redaktor Günel Natiq, rejissor Gülşən Səmədovadır. Mətni Səməd Yusifcanlı oxudu.

0: Alabilmesen, ödediğin məbləği illi 12 faizlə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

bir səhər bəlkə sən limana dönərsən gözlərik yolunu bir liman girdə mən gözlərik yolunu bir liman girdə mən gözlərik yolunu.